Адам бу өмірді сан-санақсыз авазлағы ұқчырайды. Сіз башқыланың иғыз етшіні тосшық амалсыз, әм ұланың ағызыны юмышынымы тәләп қыламайсыз. Бәзілі сізіні бәк асты маңды едейді, яны бәзілі сізіні бәк тез маңды едеп ағырынуды. Бәзілі сіздің елуңызды қата деп қарыса, яны бәзілі сізге авар бұл мастық тоғырсы да нәсиет қылуды. Лекен әкіқи әхвал шу кей, ұла сіздің айықыңыз астыдегі әгір еллағыны көрәмейді, зымыңыздегі үйіңнің иығырлықынымы білмейді. Уланың хөкім қылыдығыны, уланың дүниясы. Сіздің бәрдашлық бәргініңіз, сіздің хаятыңыз. Башқыланың кепі сізге мәсул болмайды. Нұрғы вақытлада башқыланың сізге бәрге еніқлімісі, пәкатла уланың тәжірбісінің екені қалас. Уланың яманы еті болышы натайын, пәкат уланың дүниясы бәк кетчік болғашқа сіздің арзу еңізді сұқтырамайды. Адам көп аңлап кәсе, өзідің мән растылық қыламамдым деп көмалынып қалады. Деке есіңізді болсын ки, гуманыңыз башқыланың, хаят сіздің. Сіздің әрбір қадымыңыздың кәйіндегі бәдәліні, пәкат ва пәкат өзіңізді білісіз. Тұрмыш әзәлдің мұназыры мұсабық сәмәз. Иғыз жеңіді ғалбы қылыш, хаятлықты ғалбы қылғанғы вәкілі қыламайды. Түшендірішіні талысыңыз мұ, сүкіт қылышыны талысыңыз мұ болуды. Деген тейхімі мұхимі давамлық меніш. Чөнкі, сіз өзіңізге тәвәжайға етіп барғанда, о гумалла тәбейлі тарқылып кетуді. Шамал чаң тозалланы, шауқын сүрәлләнімі ұчырып кетуді. Сіздің қайсарлықыңыз елні еніқ көрістіп берәлейді. Адамлі асалла ташқи дүнияның ауаздың бір тәрәпке қайсыйып қалуды. Бұ ауаздың күштілікідің әмәз, бәлкі көңілінің етәрлік тұрақсызлықыдың болуды. Қайарғы бардығалықыңызды еніқ білгініңізді, ауаз әр қанчы көп болсы мұ, пәкәт арқы көрініш ауазы болуды. Хақиқи өсіп етіліш, радия берішіні үгініш әмәз, бәлкі тәсірге ұшырмаслықыны үгініштір. Дейқат етібарыны башқыланың иғызыдың өзінің қадымеге қайтырышыны біліш, маны бұ қалбы құдырат епішінің башылынышыдыр. Мұндақ бір кәппа, сіздің басқан әр бір қадымыңыз өзіңіздің аятығы белет ташлығалық. Башқыланың белтіңізді бекар қылып етішіге, башқыланың нәзірінің сізге хариді сізіп берішіге, әргіз ел қойма. Сіз маңыдыған ел, дәл сіз маңалайдыған, меңішіні халайдыған пұқты маңыдыға елдір. Бәлкім астырақ меңішіңіз. Бәлкім ерақ елді меңіп келішіңіз. Яке еқіліп кетіп, яны орыныңыздың тұршыңыз мүмкін. Бірақ еш қысы ең, бұланың әмісі сіздің сапырыңыз. Мәнзерісі яқшы мұ ең, пәкәт өзіңізді хөкім қылалайсыз. Ақырда, башқыланың немі дейші мұхим әмәс, сіздің қайәргі барғыныңыз, аңдың барлық жауап болуды.

Сіз кішік вақтыңызда ата-анаңыздың етерлік мұхаббатыға ерішкен мұ? Сіздің өсіп кетіліш жарияныңызда мұндақ бір қыл арзу арман болып баққа мұ? Ата-анаңыз сізге яқшы мұамел қымай, ұланың күйінішіге ерішемегенде, қалбыңызда бір қыл өзгеріш пайда болуды. Яғни, өзімнің баласы болғандан кейін, мен баламға етерлік мейір мұхаббат ата қылышым керек деп ойлайсыз. Лекін, әмілиетте, өзіңіз чоң болғандан кейін барпа қылыдыған ана балалық мұнасыбат, хатта екі мұнасыбат янылы начар болуды. Ондақта, бұл заты неме үшін? Яхшы көріліп бақмаған кішілер табиғи халда башқыларыны қандақ яхшы көрішіні білмейді. Чүнки, ола юшырын еңіда балларыны қандақ яхшы көрішіні білмейді. Бәзілері пәкет атанларының өзіге қандақ муамелі қылыш ұсол ехалас. Болып му, өзінің кәйпияты начар вақытта баланың есіятыны тегі ойлашмайды. Янылы аңсызлық білен атанысының өзіге бұған муамелісі білен балығы муамелі қылуды. Көңілді бұнда қылышының хата ішкәлігіні білге халетті му, янылы мұшы қыл ұсолыны қолынуды. Іштен кейін өзі үстіде ойлануды, әтта өзіні әйіплейді. Өзіге хүкім қылуды, лекін яныла оқшаш қаталықны қайты садыр қылуды. Балық дәвірдегі атанлар білен балалар отырысыдегі мұнасыбет интайы мұхим. Әр бір адамның қалбіде өзіге тәуә болған ішкі балы білен ішкі атанының мұнасыбеті болуды. Бұл балық дәвірділа қалбімізге сіңіп кіріп, өмір вайет әмірақ болып, біздің ташқи дүния білен мұнасыбет орын түшіміздің үлгісіге айланады. Етерлік мұхаббатқа ерішелмеген ата-анамы бұл қыл қалып ярысыны әуладтан әуладқа еткіз үшін талайды. Балалық болса, бір адамның психикасының сағлам өсіп етілішідегі халқылық мәзгіл, чүнкі ата-аны білен бала отырсыдегі мұнасыбет, баланың қалбігі сыңып, бала

Төртінші, өзіңізді башқару. Талапчан адам хақиқи әркілікке еріше алады. Нұрғы вақытларда өзіні сүйішіні өз мәйліге қойып етейш деп қараймыз. Бәзде өзіңізге қанчылық рәхімсіздік қылсаңыз, тұрмыс сізге шүнчілік мұлайым мәмілі қылады. Бәлкім өзіңізге қаттық талап қойған шу дәқиқада азаптанышыңыз мүмкін, лекін нәтижесіні көргенде бұныңдан хұшал болысыз. Бәлкім өзіңізді мәйліге қойып еткен шу дәқиқада хұшал болышыңыз мүмкін, лекін нәтижеде азаптанысыз. Өзіні мәйліге қойып етеш бір адамның тұғымы қабілетті, лекін өзіні башқұрыш бір адамның ықтыдары. Өзінің шәркітіні қанчы контрол қылса, hayatını mı şunç kontrol kağılıp oludum.

Төртінші, көп пұл депіш керек. Пұл адамның жасардыны ашырыды. Пұлыңыз болмаса, асалла өзіңізге болған ішенчаңыз қалмайды. Ұзақ мұддат намырат тұрмыш кәчіргенде өзіңізге болған ішенчаңыз болмайды. Шының үшін өзіңізге мас келедіған пұл депіш мағардының емешкәлікіні өзіңіз ойлап еқін. Андын шу бойынша әрекет қылың.

8. Тәжірібі топлаш. Нұрғын ішланы бір қетім қылып муапқиет қазынамыған білән, нұрғын қетім сынақыға адамның нәтижесі му тәбі халды оқшаш болмайды. Иш қайт-қайт тауылынып чықыды. Әр қетімлік қатнышы болса, тәжірібіні ашырыш планыдыр. Бір ішіні қылыш қетім саны көпейсе, нұрғын мәселеден сақланғылы болуды. Таки муапқиет қазанғанға қадар шындақ болуды.

Адам қайсы уақытта әң тез өсіп етіліду? Сіз өзіңіз елғыз мұздәк суық пәлін пайды ұлттырдыңыз. Әтірап чырақ нұр білі өріп кеткен. Лекін дүнияның варан чүріңіда, бір ма адам сіз үшін тоқтап қамады. Ешкім сізді түшенмейді. Ешкім сізге ішенмейді. Сіздің қалбыңыздығы ұ боран чапқонға, ешкім хақиқи көңіл білмейді. Бұ жағда, қалбыңыздығы арзу үмітлі, құты арғамчығы ұқшаш сізді нәпәс алғылы қоймай, сізді өз қолыңыз білі ясыған құрық қапастек тұнжықтырып қойды. Әсілді сізге епіші валғыны көпінші ташқы дүниядығы тікелі әмәс, бәлке қалбыңыздың ұрғып тұрған

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолыда іждахат білен іздіні ватқан. Іздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио аңлығычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңшаланы қарыш алымыз, мән Арапат Өсенджа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-2025 күні мәмлекетлік намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш бойынша құласыләш тәғдірләш еғінді қылған сөзіні аңлытымыз.

Достым, әркем ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Тұрғын Меджеттің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің алдын қысымдан алып қантық. Дадасының мұамыны сізге өзгірішілі, ақырай Айгүл аныбалығы тәсір қалды. Шу сәбәплік ола қейлі бір мәзгілгетті оланың үйге аяқ басмады. Оның көңілі қаттық ерім болды. О, Айгүліне кеч күндіз ойлап, жемқорлышып, түшкілішіп кетті. Әмі о, Айгүліне іздеп керішкі жүрет қыламайды. Ақырай, оның арзусы әмәлге ешіп, ет бағанызда Айгүл білен апсы оланың үйге мейман боп келді. Бұны ақырқы пұрсы әттеп білген о, дәрхал бір пача қат езіп, Айгүлге көңілін ұсарқы мақчы болды. Вә, қатны китапның арсы қыстырып, Айгүлге бәді. Ондақта Айгүл бұл қатны көріп, қандақ инкасты бола. Оланың кейін күлір қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Тұрғын Меджеттің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің дауамында болсын.

Ахри, путқолым мұзлап боламай қағанда, өйге қарап маңдым. Апам, қыштыке ахыр қар деп атыған бұл қарму маңы хузур вән хошалық ата қыламады. Менің көңілім башқы яды еді. Шондақтымы, айығым астыдеге қарланың ғырыслыған авазы құлақ сағынымча, қадамдарымны толымы асты өткүдім. Қалбімді еңілі бір дейлі қолық ба еді. Дарвазыға асқағанда қолықымға машина авазы аңланды. Бұрнымға бензиннің пұрық ұрылды. Ақыдын, алтыншы сезімімге тәвәп бір пұрақ күппіді деймі қымғы тәйді. Мән, чөтеген, күмансырған халатта ақымғы бұрылды. Шыныңғы үлгіріпла бір минибус үйімізнің ұдылды аста тоқтыды. Мән, әнсізлік, тәқасалық ішіде машиндің түшдіған адамны сақылды. Аял болмайла бір қызның кәудесі машины ішігеден көрінді. Шу қысқығыны вақыт ішіде жүркім тоқтап қағандек, көздірімге ішемейлі қалды. Өзімні мәңдаватқандек, яки қиялы сезімге ішініп келіватқандек кес қылды. Машина оны ялғыз түшіріп қойыпла кетіп қалды. Яқшы тұрдыңыз мұ? Толымы еқынлық бұл авас қалламны сәгетті. Мені түштін ойғатты. Зейнімні көз алдымдегі реалықы татып келді. Яқшы, өзіңіз жү, бәйлі ұдықып кеткен едім. Нем болдыңыз, бәйті оңлап кеткен оқшымамсыз. Айгүлнің үзірі қызарған еді. Мәжнұнталдек чашлары маңылыйды елпініп тұратты. Еллік күлікісі жүрікімні елқонда көйдіретті. Мән өзімі сәзместін ұқтатып әттім. Қанларым ұрғып, сұғықның тәсірінімі ұнтылдырып әтті. Бұ растылы сіз мұ, Айгүл? Әлбәтті, мені қаршы ағыңыз ең мәдді? Нәдігіні, мұш сақлышым сіз үшін әмәс мұ? Растылы мені сақлаватқа мәддіңіз? Келіғалықымны білемдіңіз? Юркім тойған. Мән, елгіркі тәмтірәшлерімні ұнтып, өзімге мұ ұқшымай қаған едім. Мұшынчілік сөзләні қылалығалықымдың әйран едім. Хәм, ая жалматтым. Тоғыра, китаплады шындақ езілған. Мұхаббәт адамны шындақ қылып етәлейді. Эх, қарлық дала, бүгін сән немі деген көзел, немі деген сөйімдіге? Айгүлнің бір қолыда кичікені бір боқчы ба еді. Яны бір қолыда мән бәйген китап ба еді. О, китапны гүлі қағаз білен ташылып апты. Көзім о китапқа түшкенде жүркім яны әнсіз соқышқа башылды. О бүгін, я мұхабетімні мұшы китап оқшаш көлігі орайды, я зимістанды үшіген қазанғы оқшаш қарап қылыды. Юрон, өй кірайлы, дедім оныңғы қарап. Мән бұл сөзінде боғыча ләулерім тітіріп кетті. Айгүл, янылы татлық көлім сіреп тұратты. Біз, яндышып дегідек өйге қарап маңдық. Китабыңызғы рахмет, деді о кетіп етіп, вә қолыны көтірмейла китапны ұзатты. Бұ ішмаңа құды бір нәсіні ешірін сүнгіткендек тұйылды. Мән китапны алдым. Бірақ, оның салмық ішіп кеткендек қолырым тоқтымай тітірейтті. Айгүл, өйге кіріп, апамды адамлар білен ал әхвал сорышып атқан шөпейді, тақасыздік білен ақымғы яндым вә қазнақ үйінің ішігіні тақып китапны варақлашқа башылды. Китаптың бір қыл құш бірақ ет келіп тұратты. Бұ менің тойғым мұ, яки растылы шындақ бір пұрақ ба мұ, білмеймен. Шотапта қалам чын қылып, өзімі ұнтығыдай тәрежді жеделішіп кеткен елім. Тәлінгі ярыша китапның қақ отырыстың бір бачы қат шықты. Қағаз ғатыр дәптірінің варқыда қалатты. Көйкіреңді езіліған қатта құдды сәп түзіп құчып кетіп атқан тұрныладек толым әрәттік көрінетті. Мән, юркім ағзымғы кәплішіп қағандек, иғыр бір алсыраш ішіде қатны оқыдым. От болып янған юректін, чоғ боп көйген юрекке салам. Хейтіңізді оқып, бәк ая жаландым. Яна, нұрғын юрек сөздіріңізді дейшке үлгірмемсіз. Бірақ, қалбыңызды толық түшендім. Тәліпіңізге қошылым ән. Ақырды дәйдіғінім, бір-бірінің яқшы көрішкелі отырсы да тәкәліп қылыш кетмейді. Маңа чырай әмес, сәмімей жүрек керек. Дәрі қанчы егіз болсы мұ, сайысы болмысы бейка. Досыла қанчы көзел болсы мұ, вейждан болмысы бейка. Мән қатны еніш-енішлап оқыдым.
Әмма чөл жазерді чаңқап кеткен адамның ұссызлығы қанмығандай пәкәт қанат қымыды. Болып му, қатның ақырдеке бір көбілет шеріні сараңдай тәкрала беріпті мен. Бір жәттің әмде менің көңілім тынған еді. Айгүннің му, мен яқшы көрдіғалығыны білгенімді, бұ дүнияның гүзәлікіні қайты есқығандай болды. Бересін көрініп тұрған қарлықталы му, тұйықсыз маңа тәбиет аппақ өрік чечеклері білін толғандай білініп кетті. Талада суғық әмес, чечек бәсіндіке құшпыраққа ауа, екіп өтіп алады.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық радиостанциясының радио жорнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз бүгінгі радио жорнал программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повесті болсын.

Мәз құшлықтың есімге кәгінімді, Айгүлінің мұш үйді балығы ядымғы кәшті. Өзімні мәңгүлік бәқіт қойның қырк кетіп атқан дәк сәзді. Чүнкі қатны Айгүл өз атайдан әкеліп бері дегені тәсәуір қыпақмын деген мән. Бұ менің тәлейім мұду? Мән растылла шындақ вападар, өз сүйгісіге садық бір қызғы ерішкен оқшымамды мән. Азыр ішланы қандақлы ойласам көңілім яйрап, хошалықым ішімге сығмай кетіп ататты. Әмді Айгүлінің көрішке алдырашқа башылды. Кітапны яндық өйінің ойықығы тізіп қойып, қатны қойын янчықымға сағынымча ола отырған өйге кірдім. Апам Хотти Айгүлінің қат еліп кәгінге рахмет етіп атқандай, дастыханны назу неметлерден толдырып етіпті. Айгүл қолдағы пиялны әмдірлеуге тәккізіп тұрған шу пәйтті мен ішіктен кірдім. О мені көріп, вілледі қызарды да іштік ияғы қарып алды. Жеделішіп кеткешке қолы тітіреп, чайны төкіп әткіл тасылық алды. Мен оның пиялны ияғы қойып, қолыны ұшылығынны вән чырайдегі оңайсыздықыны көріп, қызық чайбілен қолыны көйдір бағалықыны пәмдедім. Шуғаман жүркім шұрыда қылып, бүтін ғожудым оның үшін ачық бір тойғы ішті сілкенді. Дәл шу чағда чоңла дайым етедіған бір нақша есімден кешті. Сенің женің менің женім бір жан әмәс мұ? Сенің үшін менің женім құрбан әмәс мұ? Рас, азыр ішкіміздің жені бір жанға айланды. Ол зұқан болса, мән шүкірмен. Ол азапланса, мән пар-пар болымен. Ол жығылса, мән қан ештөкімен. Ішкі жанны бір жанға айландырған сүйімдік мұхаббат саңа рахмет. Мән үн-тінсіз келіп оланың енді ұлдырдым. Айгүл бешіні төвән сағынынша дастыханның пөпіклерін ойнап ұлдыратты. Апам болса, оның кейпиятығы дейқат қымай, әдіп оны чай ішкі золайды. Қиыны қызым, чай ішчін. Шүнші сұғық қарымай, бізні йоқлап кәпсіз. Әсілі, біз сілән йоқылсақ яқшы болады. Яқамма, деді Айгүл бешіні көтіріп апам қарап. Әмірлікте біз сілені бек көп авар қалдық. Нәдігіні, біз деген тұққан тұрсақ, кәсіңіла қош болы мән дейхек. Рәхмет, апам мұл сіздің бәк қошал, дайым кеп аңланы қылады. Сарыхан, бүгін сізден білдік әген болысы Аны балы ішкіңіланы бір нәч күн тұрғыз оладдым. Елім ол апыңыз әнсіріп қамыса нәч күн тұрып кетін қызым. Рәхмет амма, қайтай. Вақыт шықса, апам білен ені келеміз. Айгүл, кеп арлықыды бір нәч қитын маңғарап қойды. Оның отлық негахи юрікімні көйдіретті. Өзімні аста-аста еріп кетіп атқанда кез қылаттым. Чайден кейін о қайтыш үшін орындың тұрды. Машин тоқтап кеткен босқанда қыласыз, деді апам оны ұздық көйшқы көңілі қимай. Әмәлиетті оның кетішіге апамдың бәкірек мәншеді майқайды ататтым. Бірақ, юректікі тәрекімні еғізімдің чықырышқы пұрсат еді. Сақлап бақай, тәлімге ақырқы машинығы болсымы үлгіремен. Айгүл, шықтарапты қарап маңды. Тоқтап тұрыңа, қызым. Апам шындақтап, алдырап, яндегі үйге кіріп кетті. Вә, аял болмайла, кісік бір боқчыны көтіріп кірді. Апаңызға мәндің салам еттім. Оның соғылырығы рәхмет. Бұ менің азғыны көңілім. Деді ол, қолдегі боқчыны Айгүлге тұтқызып. Бұнда қымысыңызым болады, амма. Айгүл, хижил болып бірақ, апамның қолдегі боқчыны алды. Мен оныңға әгешіп ұзытып маңды. Шу тапта Айгүлі еліп келіш тоғырсы да апамдың шындақ өтінгім келәтті еу, хижил болып, еғіздің чықырамайды. Жүркім болса, әлем білен тұпырлайды. Чүнкі бүгінгі ұқшырыш үш елгергеге пәкәтлі ұқшымайды. Ұчағлада мен Айгүлі ғайви яқшы көйген болсам, бүгін оның жауабығы ерішіп, әқиқи ашық мәшіқлағы айланған жоқ. Қалбіміз бір-біріге тұтышып кеткен еді. Оғылым, Айгүл қызымны машинығы сап қойып кіргені? Деді апам дәрвазы алды да оның білен қош түшіп. Мақұл, дедім хаяжан білен. Бұл мен үшін мұ тепілғусыз бір пұрсат еді. Әмі яқ аппақ лейбасқы оралған болып, қояш нұрыда қарла сұз чымырлап тұратты. Мен үшін қардың көтірлі вақыны соғық әмәс, бәйіне Гүлхандың тарап атқан от яқын еді.
Aygül bilen arlıqımız yakın boğaşqa, onun iliq tiniqlarını iniq sezip durattım. Avaylap men, dedim onun qarda terip ketişdin ansırap. Bu, men xatni köygendim boyan, tonca qetim eğiz etişim edi. Hatırcan bulun, qadamlarım xeyli puxta. O şundaqtap tatlıqını külüp koydu. Kalbimdeki tatlıq toyğula, meni hədəp gəp qılış gündeydi. Bıraq, ziyada hayacanlı turğaşqa, qıldığan gepimni tapamay, təm tərəp ketib atatdı. Biz, birdən bula çoğun yolga çıxıp qaldıq. Mən, onun ketişigi közüm qıymığan halda,

0: Ma, şikə ayrım çıraylıq öyken. Kəynədiki çikrək bir çıraylıq beyğı mı barışken? Bağının tamlarının egizlikəmə muvaddıq. Xoşınla bilən bizni ayırıp durduğan, bizdən sırtını körüp duruşumuzni tosap ketmeydiğan dərəcə dişken. Bu öy bizdən təsavvurumuzdikidən yaxşı çıxdı. Mən özüm turvatqan öygü berib, o öyünü qaytırıb etməkçi boldum. Bu arlıqda Margaret bir maliyyə məsələsinin öygü ketti. Onun deyişçə bu adam bir dostağa hazır öz qılmaqçı bulubatqan bir işini nəyət yaxşı becirib ərgənişken. O, Prodinisin uygun naiti hoşal kepti. O adam onun barlıq qarızlarını töləp yerişke, qarız qaytırış hüccətlerini mu, birini kaldırmay tapşırışkı maqul boptu dek. Yeni tixi uydiki barlıq saymalarının vakalet bahasının vazgeçkeliki üçün üstüləp 20 min franik berdiğe mi boptu? Siz mi bunun içindik oyunu bilip buldunuz? O adam Margaret'in az digende 30 min paydı jedi. Biz hoşallıqımız içimizgi patmay bu güvalgı qaytıp gelip, bunun dinkinki planımız üstüde davamlıq məslət qilişdik. Biz gəmsiz, onun üstüge bir-birimizgi boğan muhabbetimiz dinizdimi çoğunqır boğaşqa, kəlgüsümüzde çəksiz güzellik bilen köz aldığımızgı kəl türettik. Bir həptedin kiyin, çüşlük tamakımızı yap oltırattık, tuyuqsız nanini kirib, minin xizmetkarımdan meni izdep kəlgəlikini xəbər qıldı. Mən onun öyge kirşigi icazet verdim. Əpendi, dedi o öyge kirgen din kiyin bana. Dadınız parcığı kəlgən, sizni dər o yenimgi kəsun dəb meni əvətdi. O sizin öyünüzde saxlap turvadudu. Bu adetki bir xəbər idi. Lekin Margaret şikimiz şu an bir-birimizgi qarışıp qaldıq. Biz beşimizgi çoğun bir işinin kilidgalıqını pəras qıp boğan idik. Margaret özünün nemi oyğı kəlgəlikini mağı teyxi demigən bolsumu, mən xudu bilip boğan dək onun o kulumunu berib, heç nimidən ənsirmən, degen cevabını berib boldum. Baldora qaytıp kiləsiz, dedi Margaret boş avasta. Mən sizinə derizi tüvüdə saxlap durmən.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Ağlavat kanalı Mərkizi Xalq Radyo İstansısının radyo kütübxanısı programımızı. Mən Məhliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda
0: Şincan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan,
1: Fransiya yazğıçısı Kiçik Diyoma'nın Çoğlu Qız namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.
0: Mən Yusufni dadamğa dep qoygun, mən hazır yetip barman dep yolğa silib attım. Mən 2 saatqa qalmayla Montblanc kutsığı yetip geldim. Dadam səhərlik kiyimi bilen menin üstülümdə bir nime yazıp oturup diken. Mən onun beşini götürüp mağa qarışıdın, mən bilen bir eğir məsli üstüdü sözləşmək çişkəlikini yesqıp boldum. Lekin mən hiç nimini sezmigendek aldığı berip onu kuçaqlap süyüp qoydum. Qaçaraq keldiniz dada? Tünögün akşam. İlgirki qoxşaş poyuzdun çüplü meninki ikilişiniz mu? Şundaq. Aldığınızı çıqalmabdı mən, kəcürün. Bu gəplərini qıp oğan dinkin, dadamnın tənbihlərini saxlap cim olturdum. Mağa tənbih berdi qalıqını türlüb kətkən çıraydın bilgən idim. Dekin, o heç nəmə demedi. Yezib oğan xeytini konyurtqı silib, ağızını çaplap, Yusufqa poştığı silib etişki bərdi. Ödişkimiz yalqız qalğan dinkin, dadam orundun turub, tam məşke keynini qıp turub mağa. Söyümdük Arment, mən sən bilən naidi eğir bir iş doğruluq paranlaşmaqçı, dedi. Qulluğum sizdə, dada. Sən mən raskepanı qılalam sən. Mən sizgə əzəldən yalğan gəp qıp baxmağan. Sən Margaret Gautier isimlik bir ayal bilən billi turu etib sən. Bu ras mı? Ras. Sən onun qandaq ayal işkəlikini biləm sən? Bilmən, bir pay işə. Aşı ayalını dəb, bu yıl sınlın işkimizi köyülü bağmıdın mı? Şundaq dada, bununla mən ıxrar. Sən bu ayalını şönçilik yaxşı görəmsən. Bunu siz obdan bilirsiniz, dada. Mən şu ayalını dəb özümünün ötəşki tegişlik müqəddəs burçumunu ötümüdüm. Şuna aldığınızda günahkar mən. Dadam məni sorğan suallarğı dadılıq bilən bundaq cavab berdi o, dəb oylamağan bolsə kerek. Birdəm turub elib, andın, sən özünün davamlıq bundaq yaşamaslıqın kerekliğini bilməy vatamsən, dedi. Mən də dəsləb şundaq əndişimi boğan, dada. Lekin, nemi üçün şundaq qıldığalıqımını bilənmədim. Bunu sən çoxun bilişən kerek. Dadamnın tələbbüzi səl qatdıqlaşdı. Mən senin bundaq keti verişinge yol qoyalmay mən. Mən ailemizdən şənigə, abroyğı dağ düşürməy muşundaq yaşab keti versən boludu dəb oylıqan. Həm şu xiyal bilən xatırcam keti vatattım. Söhbitimizdə muhabbet bilən yesiyat toqınışı ciddi keti vatattı. Margaret'ni saxlap qiliş üçün həm minimə bilən qarşılışqa, hətta dadamğa qarış çıxışqımı tayyar edim. Burun şundaq qoyduğan bolsan, əmdi o xul turmuşunu özgərtişin kerek. Hə? Nemiş üçün dada? Чөнки сен біздің айлымыздың намыны бұлғайдыған ішіні қылып атысын. Яны бір тараптын, өзіңі айлымыздың яқшы намыны сақлап қалыдығалық тоғырлық кәп қылдың. Мән сіздің бұ кепіңіздің таза түшініп кетелмедім. Алдырма, азыр түшініп қалысын. Сенің азыр бір ашынан бар ішкен. Бұны яман іштімісәмі болуды. Чөнки сен жәмиеті моды болып атқан бір ішін қылып етіпсен. Бұны түшінішкі болуды. Лекен ашу аялыны дәп, әң мұқаддас бұрчуңыны ұнтып, жәмәтіміздің намыны болғыдың. Бұ рәсуа ішің біздің юртымызғы жетіп беріп, бешімізді көтір алмай қалдық. Әмді бәс, бұның дейін бұндақ кете берішінгі ел қой алмаймыз. Кепімгі құлақ селіңді да, сізге менің ішілімні сөз әпәрген адам әхваны түшенмәпті. Мән Готир хан қызның ашнысы, ішкіміз бір өйді тұрып аттымыз, бұ тұлымы бір адды іш. Мән сіздің қалған нам фамилиямны оныңғы бәргенім ек. Оныңғы шәртшір айтым яр бәрген әхвалда пұл қәжләу атымын. Бірлердің қарыз алғыным ек. Қысқысы, менің қылуатқан ішлерімнің еш қайсысы бай дегендік әхвалғы етмеді. Оғылы тоғыр елді маңмыған ішкен, дады болғыды әлбәті оны о елді яндырып шықшы керек. Сән азырчы яман іш қымапсан, әмі бұның дейін кейін қылысан. Дада, әпәнде, аят тәжірбілерім сенекеден азырақ болсымы жықырақ. Ғубарсыз пак қызлағы бағылған мұхаббәтінла пак мұхаббәт дегілі болуды. Әр қандақ маңынның дескері одәк сөйгіні болы шекерек. Азыр дәуір вә жәмиет иқым оқшымай қалды. Адам, яшқы чоң болған дейін кейін мұ, әқыл тапмыса, оның вақты содәк өтіп кетуді. Шоңа, мән саңы оғашынандың айырлып кәттеймен. Әпсус тада, бұл бойырқыңызғы бойсын алмаймен, бұл мүмкен әмес. Мән сені мәжбұрлап босымы бойсын дүрмен. Әпсус ке, дада, пайшыланып алайдыған сан Маргарет Арли хазыр мәвжет әмес. Әгер о арал хазырмы мәвжет болып, сіз Готир хенімні ойерге палып етедіған болсыңыз, мән мұ кейіндің ойерге кетіп, оның білен білі тұрмен. Сіздің че, бұныңдың башқа ені немі қылышым керек? Бәлкен мән хата қылып атқанды мән. Лекен, немі үшчілікіні білмедім, өзімні мұшы аял білен білі болғандылы бәқтіл кес қылымен. Армен, көз оны юған ечіп қарап баққын. Шу чағда сән даданың сені қанчылік дәрежеді яқшы көрді қалығыны білісен, әм етірап ма қылысен. О, сені бәқт қысам деп ойлайды. Сән нұрғын әрлә білен ятқан бір аял білен, худы оның ердек білі өтіштін, нұмыс қымам сән. Бұның денкен, башқысы білен білі ятмысы болуды құдада. Бұның немі ямыны бар? О, пәкәт мені яқшы көсіла, ішкіміздің муабетідің еңі жаятқы ерісі, яма елдің еніп яқшы адам болса, бұның ені немі яма ері болсын? Әпәнде, сенің де жәмиетті орны ба абыройлық бір әркішінің вәзіпсі, пайш қотылланы яма елдің тарты білішілі мұ? Сән бұны бұрыш тәплі ойламсан? Сән 40 ешкі бағанда бұ Али жана пәзілейтің қандақ нәтиже бейрі? Бүгін қыған кепліріні шучақты қандақ түшін әрсен? Әгер бұ мұхабытың өтіп кеткен аятыңды чоңқыр ыз қалдыр алмыған болса, шучақты барғанда яны күл әләйдіған болсаң, бұ қыл мұхабытыңның қанчылық күлкілік мұхабет ішкәлікін ес қыла алайсан. Әгер дадамы өзің өтмешеді саңы оқшаш қиялады болған, пүткіл аяты мұшқылдекі муабет тәрбідін идары қылынып өткен. Айлысы шан шөкрет вә садақат үстігі құрылмыған болса, сән назыр қандақ бір адам болып чықаттың. Яқшырақ ойлап баққан армен, бұндақ әқмақаны кепләні қайты қыма. Әң яқсы сәндің өтініп қалай, бұ аялдың айрылып кәт. Мән оның кепләрінің ешқайсығы жауап бермедім. Армен, деді дадам сөзіні давамлаштырып. О дүнияғы пак кеткен апаңның өрметі үшін болсын мұ маңы ішенген. Бұқыл тұрмыштың қолыны татқын. Мән ішіні мән. Сән бұ ішіні менің ойлығынымды мұ тез кәйнеге ташлы бейті әлейсен. Сенің бұ тұрмышт оғырлық сөзлі аватқан нәзіриян ешқандақ ерді ақмайды. Сән бұ жыл 24 яшқы кірдің. Кәлгіс оны ойлайдыған вақтың ғиеттің. О аяны сән мәңгі яқшы көріп кетелмейсен. Омы сені мәңгі яқшы көріп өттенмейді. Ишқанла бір-біріңлағы болған муабетіңланы бәхмі көкі көтіріп кетіватқан оқшайсыла. Мұхаббатны оңжу ала чоң біліп кеткілік емес. Мұхаббатны деп өмірлік ішіңді ташлап қойып атсан. Яны бір қадам алдыңғы маңсаң, патқақ тықылып, оныңдың шықалмай, яш вақтыңдегі бұ азғылықың үшін мәңгі өп шайман ейсен. Бұ ердің кетіп сыңлыңның еніді бір ішкай тұрып келген. Арам еліш, әм айл еліқтіқи, сені бұл тәлбәләч қызғылықыңны пәсәйтіп, соғық қанқып қойды. Сәнді чекеден ашқан тәлбіліктің башқы кесел ең. Бу мәзгелішіде сенің о мәшқон, сенің білен дағамлық білі бол алмайды қалықығы көз етіп, башқы бірсіні тепі алыды. Андын сән, ашу аялыны деп дадам білен азарлышып, оның мейір муабетеден айрылып қилватқынаны ойлап еткенден кен, енімгі келіп, дада, мені іздеп келіп, яқшы қыптікен сән деп маңы рахмет етісін. Кепімні тоқтытай, Армент, оныңдың айрылып кет әлейсен, шында қо? Мән ойлаймен, дадамның о кепліріне башқы аяллар тоғыр тепішім өмкен. Лекен, мән шуныңы чонқыр ішіні мән ке, Маргарет тоғыр тапмайды. Дадамның ақырдегі кепләні қылуатқан чағдегі мұлайым вә сәмеме тәләп өзі мені тәмтіртіп қойып, дәру жауап берәлмай қалдым. Қандак оғлым? Деп сорды дадам бір қыл хаяжан білен. Қандак болады дада? Мен сіздің бұл гепларыңызге мақұл дейелмеймен, дедім мен ақыр геп қылып. Сіздің менден тәләп қылған ішлеріңіз менің жауап беріш ықтыдарымдың ешіп кетті. Мен пәкәт сіздің маңы ішінішіңіздің сораймен. Мен оның да ұғы кепімні қобыл қылалмай батқандек бір халетіні сәстім. Сіз бұл қыл мұнасуатның ақуетіні бәхмі иғыр мөлчәрліп әттіңіз. Маргарет, сіз тәсәуір қылғанда қыз емес. Бұл қыл мұхаббат мұ мені яман жолға башламайды. Әксіче, менің вүжудымда әң жүксек бір қыл есият пайда қылуды. Чын мұхаббат, бұл қыл мұхаббатны ойғатқан аялының қандақ аял болыштын қатей нәзір адамны алғы бастыруды. Әгер сіз Маргарет білен тұнышқан болсыңыз, оның маңын іспәттен ешқанда қатыр ек қыз ішкәлікені біліп қалаттыңыз. О, әң али жанап аялладың келішмайдыған қыз. Башқа аялланың вүжуді да дұнияғы тоймаслық қанчылық болса, оның вүжуді да али жанаплық білен шәқсесізлік шүн чүкіп. О, қыз сенің дегенің дәк болса, сенің барлық байлықыны құбыл қылғалықыны қандақ түшендірсен. Апаңдан қалған 6000 франикнің әмісін оныңы беріп етіп саңғы. Бұ 6000 франик сенің бірдің бір дұнияйың еді. Башқы гәпні қойып, менің саң деген гәптірімні есіңді мәккем тұт. Дадам, маңы тәхтет салалайдыған бұл гәпні болмыған ерге кәлгенде, зәрбі беріш мәқістеді гәптірінің ақырғы қойып қойған оқшайды. Мен бұл қыл тәхтеттін қылчы тәмтіреп қалмадым, әксіше тихімі чыңып кетіп аттаттым. Мені бұл пұлны Маргаретке беріп әтті, деп сізге кім деді? Менің адвокатым, о, сәмімі адамның бұл ішті менің алдымдың өткізмей тұрып, өз алдығы бір тіреп қылып етші мүмкін мұ? Болды башқы гәпні қой. Мен бұл қитім Парижға сенің бір қызны деп, әмін имаңдың айрылып, кәксалтан болып қалмасықың үшін келдім. Апаңның жан үзіш алдыды вәсиет қылып, бұл пұлны саңа қалдырып қойсе, ашнаңның алдыды өзіңні көрістішің үшін әмәс. Әдәп қайырлік болып, яқшы яшшың үшін еді. Қасам ішті саңыз ішіп бері айдада. Маргареттің бұл іштің пәкәтлі қабірі ең. Әмсі сән немішкі бұл ішіні қылдың? Сіз ақарат келтірген, мені ташлып әттеп мәжбүрлаватқан о аял, мені деп әмін емістін айрылып қағалық үшін. О, әмін емістін айрылып қағыча, сән қарап тұрдың мұ? Шында қыған болсаң, сен оғыл бала дегілі боламды. Маргарет қызының сәу үшін әмін емістін сәріп қылып етшіге сәл қошылдың мұ? Болды, кәп түгеді. О аялдың чоқым айрылып кетсен. Баям сәндің өтінген едім, әмді саңы бұйрық қылымен. Айлымызда бұндақ рәсва ішінің чықшыны қалымаймен. Нәрсілеріңі жығыштыр, мен білен білі қайтып кетсен. Мені кәчіруңда да, дедім мен. Мен қайтмаймен. Неміш жөн? Чүнкі мен азыр бойрықыл бойсындыған яштен ешіп кеттім. Бұ кепімні аңлап дадамның чырайы бірділі ақырып кетті. Найты яқши әпенді, деді дадам кені. Әмді мен қанда қылышым керекілікіні түшендім. О, қоңғырақның жіпіні тартты. Йосиф аңлап дәру кіріп келді. Менің чамыдынымны Париж мехманханзығы апырышып бәр, деді дадам менің қызметкарымға. Андын өзі ятқан өйге кіріп, киімдерні кейшіге башлады. О, өйден шығып атқанда, мен оның алдығы қарап маңды. Дада, дедім мен оныңға. Сіз Маргаретке азап салдыған ішті қымысаңыз, бұл тәліпімге мақұл дәсіз мұ? Дадам мен іштін тоқтап, маңы мәнсітмегендек нәзірді қарап қойды. Андын, сән сараң боп сән, деді вә шу гепні депла, ішкіні қаттық епіп, өйден шығып кетті. Мен оның кейінден пәскі түшіп, шикчақлық пайтундың бірні кіра қылып, бұғуал тәрепкі қарап кеттім. Маргарет мені дерезі төйді сақлап тұрған ішкен. Ақыры қайтып келдіңіз, деді о мені чын құчақлап тұрып. Чырайыңыз немаңчы ақырып кетті. Мен оныңғы дадам білен қылышқан кептірімізді сөзләп бәрдім. Мен мүш ондақ боларыны ойлыған. Йосиф дадыңыздың кәлгәлігіні қабар қылып кәлгенділа, чоң бір іш болыдығандай бірділі тітіреп кеткен едім. Пичары достым, сізні бұл азаплағы мен салдым. Бәлкім қайтып кеткеніңіз дадыңыз білен жедерләшкеніңіздің яқшыды. Лекін мен дадыңызды қапы қымыған едім ғо. Ішкіміз қадыржам, жимжит яшауата тұқ қо. Бұныңдың кейін мүшіндақ өте тұқ қо. Дадыңыз, еніңізді бір қыздың бұл іші керекіні түшініші керекті ғо. Мен дәл, сіздің яқшы көрдіған, сіздің әкваліңізді біледіған, сізге артықшы тәләпләні деп тұру алмайдыған шындақ бір райш қыз едім ғо. Дадыңыз, мәндің қошал бұл іші керек еді ғо. Біздің кәлгісідігі пилаларымыз не, дадыңызғы сөздеп бәрмедіңіз мұ?
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, ağlavatqan anlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramımızı. Mən Məhliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda
0: Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan,
1: Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğluq Qız namlıq romanını anlatdımız. Yaxtırıb anlaşınlarını ümid qılımız.
0: сөзәп бердем. Оның иң ачыгыны келтүргене аш пиланларыбыз болды. Чөнки ул безнең шу ниятләребезнең ичидән бер-беребезгә булган чин әкидләребезнең пакетләрен сезеп калган булса кирәк. Әмди кандай кылабыз? Яны бирле турый беребез. Менин көңле айнактак Маргаритам бу боран чапкынны өтүп кетиди. Расы өтүп кетеми? Чоқом өтүп кетиди. Дадыңыз биздин ишимизни расы болду кыламы? Сиз уни кандай кылышы мүмкин деп ойлап атасыз. Буны надан билей? Дады болган адам оғылны өзүн ирадасына бойсундуруш үчүн ар неме кыла алайды? Сизни менинден ваз кечтирип өтүш үчүн илгерки иштеримди көтөрүп чыгышымы? Хыялга келгени боюнча яңыдан яңы пакетлерди жасап чыгышымы мүмкүн? Менің сізді қанчылық яқшы көрдіғыным сізге мәлі, Маргарет. Оғу шындақ, шындақты мұ, дадыңыздың кепіні аңлап, ақырды оныңғы бойсынып кетіп қалар мекен деп әнсіреймен. Ондақ болмайды, Маргарет. Ақырды мән оны қайлы қылымен. О, бір нәтчі ағынысының құрық кептеріні аңлап, маңы ашында қапы бұлып кетіп атуды. Әмма көңілі яқшы, адамләге сәмейме. Оны мән чоқым өзгірді деп ойлаймен. Оның үстіге ішкіміздің іші, дадамның дегенлер білен мұнасуеті жоқ. Ондақты мән армет. Мен әмеге мақұл деймен. Әмма аты балы ішкіңланы жеделгі селіп қойған деген әмгі қилішіні қалымаймен. Бүгін кешілағы мәйлі, әді парыжғы ені берін. Дадыңыз сізгі ұқшаш, өз жәтікі ішіланы яқшырақ ойынып баққан бұл үші мүмкін. Ішкіңла бір-біріңланың көңілеріңланы түшінішіп, яқшылынышып қаламсыл әдіхі. Дадыңыздың тұтқан елгі қарыш чықман. Бәз арзу оларғы ел қойғандак бұл үйлін. Дадыңыздың алдыда маңа бәк көңіл бөлгенде кепләні қымман. Шоныңда ішіла оңышлық бұл үші мүмкін. Өзіңізді қошал тұтың, достым. Өзіңізге ішінің. Қандақлы іш жүз бәрсін. Маргарет аман сізнің. Шындақ деп маң қасам іч бер әлемсіз. Сізге менің қасымым керек меді? Юрикидің яқшы көрген адымының нәсет қандақ еқімлік, әм шеріні? Маргарет ішкіміз түзген пиларларымызны тезірек әмелгі ашыру алсақ болады де, деп алдырау атқандак, бір күн кеш кече шу пиларларымыз тоғырлып қайты-қайты параңлаштық. Ішкімізге қачалы болсын бір іш жүз берді қалдайлы тойлып тұрады де. Әр халда бұл бір күн тыныш өтіп кетті. Ешқандақ еңі әкфал көрілмеді. Әдісі, мән саат 10-ды елгі чықып, түш білән тәң мекманханығы етіп келді. Дадам сыртқы чықып кеткен ішкен. Дадам не, мән тұрватқан өйге кетті мекен деп ойлап өйімге барды. Дадам ой ергімі бармапты. Адвокаттың өйге бардым, ой ердім ұйоқ. Мән ене мекманханығы беріп, саат 6-гі чі сақлыдым. Дадам шуның үчімі келмеді. Ақыр болмай, бұғывалғы қайтып келдім. Маргарет тихе төнігінгігі оқшаш, дерезінің еніді сақлап тұрмапты. Там мәшкі от еқіп, сынып ұлттұрыпты. Там мәшкі от еқыдған вақыт мұ боп қаған еді. Қарысам, чоң құр қиялғы петіп кәткендік. Менің кіргінімне сәзгендік мі әмәс еді. О, ұлтырған көрсіғі еқім бардым. Аяқ девішімні аңлығандік мі қылмайды? Аста келіп пешансығы сөйіп қойып едім, бірділі есігі келгендік чүчіп кетті. Мен тазымы қоқтып әттіңіз, деді о маңа. Дадыңыз жо? Дадам білән көрішелмедім. Неміш боғынды мұ білмедім. Мехман ханыды мұ, менің үйімді мұ ең? Бұпту, әді еңі беріп еқін. Адам әвәтіп, чақырсы бар мән. Елім о, мән қылышқы тегіштік ішланың әмісіні қылдым. Яқ, достым, бұл қылғаларыңыз тек толық әміз. Дадыңыздың еңігі чоқым берішіңіз керек. Әділа. Неміш үшін башқы күлдір әміз, әділі берішім керек. Чүнкі, деді Маргарет Вилледі қызырып. Чүнкі дадыңызға қойдыған тәліпіңізді қанчы жиделештірсіңіз, дадыңыздың бізіні әпі қылышы шүнчі тез болуды. Шу бір күн іштеді Маргарет құды бір немесіні жүттіріп қойғандак, қиялы бір ерді әмес, ғамкен жүрді. Бір ішіні сорысам, бір қиттімділі жауап бәрмей, қайты сорашқы мәжбір болаттым. Бұндақ болып қылыштың сәбіні ішкі күндің бері юзберген ішіла білән кәлгісіміздің әнсіріп тұруатқалықыдын білдім. Мән оны бүтін бір кечіп әзіліп чықтым. Әдісі о сөз білән ішпаділі күсіз бір қыл тәқазалық вәдеділік білән мені балдорақ елгі чықшқа алдырапты. Төнігінгі оқшашыла дадамны ешқандық ерден тапалмады. Лекен о түвәндікідек мәзмұнда бір парчы қат қалдырып қойыпты. Навады сән мән білән бүгін ен ұшырыш алмай қалсаң, саат төт күші сақла. Саат төт күшімі қайтып келәлмісәм, әді кәшті кәлген. Кәшік тамақның білі егеш параңлышымыз. Сенің білән чоқым параңлышым керек. Мән дадамны қатты дейілген вақыт күші сақладым. Дадам келмеді. Ақыр болмай яны қайтып кеттім. Түні күн мен Маргаритнің айты ғамкен алат көрген едім, бүгін қызып қапты. Кейпиятымы бөлек жала. О, мені көріпілі чын құчақлы валды. Узақчы өзіні бас алмай жығылап кетті. Мен оныңды немішкі бірділі бұндақ көңілі ерін болу атқалықыны сорудым. О, текімі бәкірек бұқылдап жығылап кетті. Бұ халеті мені текім әйран қалдырды. Көрсәткен сәбәбі, рас кәпінің қылышының халымыған аялланың, ялған сәбәпләні көрістіді қалықығы оқшаш кәпләйді. O, özünü səl bisi olğandın kiyin, bügün Parijğı barğan işinin nəticisini sözləb bərdim. Arqıdın dadamının xeytini körsətdim. Xəttiki məzmun boyca işimizdən xoşalıq tərəbki tartıdığalıqını pərizim boyca etdim. O, xəttini oqub, menin körsətkən tırışçalıqlarımını oylab, texmi qatdıq jığılab kətdi. Axır bolmay, mən naninini çaqırdım. Nervisning teximi bak zarbiga uchrab ketmasligi uchun bir eg'izmi gap qilmay qor yomg'ir yig'lab ketayotgan bu bechora qizni yo'lab karvetida yotqizib qo'ydik. Lekin u qo'limni qo'yvatmay ching tutib oldi. Tinmay suyib ketayotdi. Men oxiri bo'lmay naninidan xo'jayinining biror parcha xat topshirib olgan yoki izlab kelgan birarsi bilan ko'rishgan bo'lsa, mushundoq bo'lib qoldimi yo deb so'radim. Nanini hech kimning xat elib kelmaganligini, birisiningmi kelmaganligini aytdi. Akfaldan qaraganda Tünügün, bugün çoğun bir işla yüz verdiği deb oyladım ben. Margaret menden yoşurgan seri gumanım küçüyüp, ensizçilikü çüşüp kelevat attım. Keşkurun sel tenişlinip, meni karavatının ayak tarpıda oldurun dedi. Andın özünün muhabbetki boğan sadakat meleki doğurluq, toxtumay sözləşki başladı. Sözləv etip, miyikidi külüp mü koydu? Bu tabi emez, mecburi külki idi. Her kanç külsümü, özünü tutu alsımı, közleri yanıla, yaşın hali emez idi. Men onu müşahalatki çüşüp gelişinin haqiqi səbəbini hər amal bilən sözlətişki qatdıq küçüdüm. Lekin o yuqurdu mən sizgi sözləb bərgən bu iş bilən münasiyyəti yox işlə doğurluq ağzı besiqmay sözləb ketib atatdı. O axırı məydəmgə beşini qoyub uxlab qaldı. Bu haqiqi uxlab aram ilişəməs edi. Turubla çöçüb oyğınıb çırqırab ketətdi. Özünü quçaqlab oltırıb atqınımını görüb, meni məngü yaxşı gördüğalıqınızı qəsəm içib berin dəb mə qoyatdı. Bu xil azablıq görünüşlər ədsi ətigən keçə davamlaşdı. Nəyim üçün şundaq buladığalıqını pəqətlə biləlmədim. Bir çağda o uxluğan bilən uxlumuğanın arlıqıda uxlab kətdi. İşki keçə tüzük uxlab baxmıqan idi. Hazır qoyqusumu uzaqı barmıdı. Saat 11 ətrapıda uyğunub, uyquluq gözləri bilən meni izdədi. Və bir dili toğlab, siz hazırlamaqçı mı? Dedi. Yaq, dedim, mən onun qolunu çıng tutup durub. Yəni birdən uxluyulan, vaqt tixi baldur. Parjığı saat nəcələdə yetib barısız? Saat 4-də. Şunçı baldır mı? Parjığı minişdən ilgiri siz minin yenimdən kətməyisiz, şundaq mı? Əlbət, şundaq buldu da. Mən davamlıq şundaq qılı mən qo. Mən neymi deyən bəxtlik? Hazır çüşük tamıqımızın birliyisək bolamdı, dedi o. Könlü bir yerdə əməstək qıladdı. Əgər siz xalısınız şundaq qılaylı. Siz öydən çıxıb kət küçə mini qoyub etməyi quçaqlab tursunuz bolamdı. Boludu. Mən mə amal bə baldura qayıtıp gelişkə tırışımən. Siz yana qaytib kelamsiz? U bu gapni menga qarab turib titirgan ovozda dedi. Albatta. Shundoq. Bugun kechda siz qaytib kelasiz. Men sizni odatdagiga o'xshash saqlayman. Siz yanali meni yaxshi ko'rasiz. Biz hozirmi yangi tanishgan vaqtimizdagiga o'xshash baxtlik. U bu gaplarni tutilib, uzib-uzib, xuddi ko'nglida et qilib bo'lmaydigan bir gapi bordak, ham o'diqib turib davatatdi. Мән оны елішіп қалмығайды, дәп қаттық әнсірәшкі башладым. Гепімгі құлақ селан, Маргарет, сіз ағырып қаған да қылысыз. Сізіне ялғыз ташлап кетәмеймен, дадамға мені сақламасықыны дәп қат езі өйтімен. Яқ, яқ! О, тұйықсыз толап кетті. Онда қымаң, бұл мысы дадыңыз сіздің бамығыныңызды мәнден көріду. Оғлым білән көршейді сән Маргарет әвәт мәпті дәп рәнжіп қалуду. Яқ, яқ, сіз чоқым берің, берішіңіз керек, мәнден әнсірмен, ағырып қағыным йоқ. Salam, ətlikim yaxşı. Axşam yaman çüş görüb qapdikən mən. Hazırqıçı isimki kilənməyə vatı mən.

сәпләшкі болуду. Бұл ұспыла ихтияздық болғанда, қолайлық қалда энергия қобыл қылып, зәрәтләшіні шықашыралайды. Пән техника тұрмышыны өзгәртіду, кәлгісі дә қуяш энергиясын пайдалыныш тұрмышымызға аламшымын өзгіршіләні еліп келуду.

құрылыш қылышта бәлгі қоймағанлықтан башқаларға зиян еткізсе кім мәсұл болады? Бір күні кешті Ван Шаочан токсикілік мініп бір таш жолды кетіп атқанда, тұйықсыз бір тал таны пайда болып, өзіні қачырушқа үлгірелмей жиқылып түшіп, иығыр ярланды. Бұзады қандақ еш. Әсліда Боға шіркеті алды тәріпті ер асты тұрыпы елінің ясау атқан болып, елочыларыны әскертіш үшін құрылыш қылып атқан жайға тақтай қадап қойған, әмді 50 метр ирақ жайға таны тартып қойғаны дей. Лекен бұ таныға Рошен бәлгі қойылмаған. Ван Шаочан ұны бәк кечкеп байқығанлықтың өзіні қачырышқа үлгірелмеді. Ондақта Рошен құрылыш қылыш бәлгесі қоймағанлықтың башқыларға зиян есе құрылыш қылғычы орын бәлгілік жауапкарлықны үстіге іліші керек мұ? Тұрмышта құрылыш қылватқан нәхмейдан, яки еқін әтірапта тәсадеби зәхімдіңдіған бейхәтірлік хадисі анды-санда жүз беріп тұруды. Бәзілер көпаларда өзінің бірдәмлік ихтиятсыздығы яки құрылыш қылғычы орынның бейхәстәлікедің жисмани ұқық мәнпәтіні зиянғы ұшыртыды. Ондақта зиянғы ұшырғычы өзінің ұқық мәнпәтіні қанда қоғдышы керек. Әмілиетті әқтәліп қанун дәсторыда ұқуқы чекілінғычы білән ұқуққа чекілғычыдың ибарат, чекі тәріпнің ұқуқ мәнпәтіні нәзірді тұтып, құрылыш қылғычыдың өзінің Рошен бәлге қойғалықы яки мұнасып бейхәтерлік тәдбірі қолланғалықыны испатлап берілмегенде бәлгілік төлем жауапкарлықыны үстіге іліш тәліп қылынған. Лекен оныңды яна ұқуқы чекілінғычының өзіде зор сәбәлік болса, ұқуқы чекілінғычының төлем жауапкарлықыны муапық енеклетішке болыдығалықы бәлгіленген. Бұ дейлі мисалыда хадисе құрылыш шіркеті құрылыш қылватқан дайыры ішіде жүз берген. Бұ құрылыш қылғычы орын ішлеватқан орынға бәзі құрылыш қылынуатқалық бәлгесіні орнатқан болсымы, декен таны тартып қойған жайға еніқ ағақ бәлгесі құйылмаған. Нәтижеде Ван Шаочанның таныға пұтлышып, еқіліп түшіп, ярлынышыны кәлтіріп чықарған. Бұныңдың көрвелішкі болуды ке, бұ құрылыш қылғычы орын еніқ бәлге қойыш вәп бейхәтерлік тәдбір қолыныш мәжбуритіні ада қылмыған. Шуңа бұ қытымқы хадисіде бәлгелік төлем жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Әлбәтті, бұ құрылыш қылғычы орын өзінің еніқ бәлгі қойылғанлықы яки бейхәтерлік тәдбірі қолланғанлығын испаттап берәлсе, ондақта бұның үшін жауапкарлықны үстіге елешінің хаджеті жоқ. Лекен бұ құрылыш қылғычы орынның бұ нұқтыны испаттап берәліші әсла мүмкін әмәз. Мұшында қадесілерінің жүз берішідің сақылыныш үшін құрылыш қылғычы орынлар құрылыш қылуатқан мәзгілді бейхәтерлікні қапалатландырыш мәжбуретіні жәзмен ада қылып, құрылыш қылуатқан нәхмейданға еніқ ағақ бәлгесі қойыши. Әң яқсы оны сақылашқа мәқсус адам қойып, пиадылар яки автомобылларға зиян еткізіп қойыштың сақылынышы керек.

Той мұрасымы өткізіп балалық болған, лекен той қыты алмаған әхвалда айырылып кеткенден кейін тойлықны қайтырып алғалы боламды. Айырылып кеткен яки ажырашқандан кейін тойлықны қанда қайтырыш керек. Ортақ тұрмыш кәчірдіған әрхотын болсымы, өйлініш, тізімлаш рәсмейтіні бейжірмәсілік қатарлық алайды әхвалды ке, мәсілләні бір тарап қылыш, һәм әділе адылықығы мұнасуәтлік, һәм амының жаны-жан мәнпәтігі мұнасуәтлік. Яқында Али Халық Сот Мәккемісі елан қылған типик дейло дәл мұшы қыл әхвал болып, тойлықны қайтырыш мәсілсіні бір тарап қылыш принципі айдыңлаштырылды. Ван апенді білән Сүн ханым башқаларының тоныштырышы білән тонышып мұхабәтләшкен. Шынодың кейін Ван апенді той қылыш үшін 200 мың юан тойлық берген. Ішкейлен өріп адет бойынша той мұрасымы өткізіп, белі тұрмыш кәчірішке башлыған, хәмді бір қыз перзентлік болған. Лекен ішкейлен өйлінішіні тізімлетіш рәсмейтіні бейджірмеген. Төт елден кейін ішкі тарап зидият сәбәбіден айырылып кеткен. Ван апенді сот мәккемісіге дәва қылып, Сүн ханымдың 200 мың юан тойлықны қайтырып берішіні тәләп қылған. Али Халық сот мәккемісінің тойлық мажыра дейлоларыны сот қылышта, қанунны тәтбіқлашқа айт бәзі мәсілер тұғырсыдегі бәлгілімісі де мұнулар айданлаштырылды. Ішкі тарап өйленішіні тізімлатмаған болсымы білі тұрмыш кәчірген. Бір тарап өріп адет бойынша берген тойлықны қайтырышыны тәләп қылғанда, Халық сот мәккемісі тойлықның әмілі ішлітіліші вә қызмілі әхвалығы асасен, ортақ тұрмыш кәчіріш вә хамылдар болыш әхвалы. Ішкі тарапның хаталықы қатарлық пакетланы әтраплық ойлышып, шу жайының өріп адетіге бірләштіріші керек. Қарап чықыш жарияныда сот мәккемісі білі тұрмыш кәчірген вақтының ұзын қысқылықы. Балылық болған болмағалықы, тойлықның ішлітіліш орныны ядролық ойлышыдыған амыл қылған. Әгер өйленішіні тізімлатмайла, тойлықны қобыл қылған бір тарап, тойлықны толық қайтырышыны тәләп қылса, адыл болыш принципіға қылаплық қылғалық болуды. Аялларының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдашқымы пайдысыз. Сот мәккемісі ішкі тарап өріп адет бойынша той мұрасымы өткізген, белі тұрмыш кәчіргеніге 4 ел болған, оның үстіге қыз тұққан деп қарған. Белі тұрмыш кәчірген мәзгілді тойлықның бір қысмы айлының күнділік шығымыға ішлетілген. Ішкі тарап керче өйленіш тізімлетіш рәсмейдіні бейджірмеген болсымы, лекен Сүн ханымның балы беқиш айлы башқұрыш үшін төліген бәділіге сәл қарашқы болмайды. Айырылып кеткенден кейін қызыны Сүн ханым бейвасты бақыды. Ақырда сот мәккемісі Ван апендінің дәва тәліпіні рәт қылыш әқеде хөкім шығарған. Али Халық сот мәккемісінің алақадар мәсулі мұнуларыны бүлдірді. Бұ дейлода өйленішіні тізімлатмаған, леген ұзақ мұддәт білі тұрмыш кәчірген, хәмді перзентлік болған әхвалда тойлықны қайтырыш мәсілсіні бір тарап қылыш принципі еніқ бекітілді. Қанун өйліниш намы білән юқыр сомылық мал-мүлік ілішқа ілхам бәрмейді. Шының білән бір вақытта тойлықны қалығанча әмәлдің қалдырышқы болыдыған мәбләқ селеш деп қарашынымы қолымайды. Білі тұрмыш кәчіргенеге хелей ұзақ болған, әмді айлы ортақ кәудісі құрған әхвалда бір тарап мұнасуеті бұзылғандың кейін тойлықны қайтырышны тәшәб ұс қылса, оның тәліпіні қолымайды. Шының білән сәмимей болуш, ләуізді тұрыш принципі ізчіллаштырылып, ішкі тарапның мәнпәті муапық тәңпонлаштырылуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярттуаты мән. Шіні мән ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баштап жүрайым.
3: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, сикот үшілді тәсі қылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
5: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтүріміз, өпкемізді ішідің қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтүрмен.
6: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
4: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәттіләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.

Сөйімдік аңлығычыла программымыздың дамлаштыру ғатымыз. Сілі құшшалық әң адды нәрсіләді деген қарашқы қошылам сілі. Өзімді пессам, мен бұл қарашқы қошылымен. Онда қоса, әң адды құшшалық немілі болушы мүмкен деген манымыш темі үстіде аңлығычыларымыз білен ортақлышысыны лайық көдім. Юзыңлады ке илла соғықыған қорықланың бір құр азиып қағалықыны, яке суслап қағалықыны көрішінің өзімі бір қыл құшалық. Оныңдың башқа саяат қылып, табиятның гүзел мәнзірсідің ғозырланышының өзімі бір қыл құшалық. Әттіген ке ұлық құяштың тәптідің ғозырланышының өзімі бір қыл құшалық. Өз яш көрдіған кешедің бір тал қысқы құшыр тапшырып елішінің өзімі бір қыл құшалық. Әлбәтті балконды олтырып, қиынық бір стакан қахвәне ғозырланып ішішімі бір қыл құшалық. Яны оныңдың башқа өзі яқш көрдіған мұхаббәтлік нақшыланы көңілі білән теп тініш олтырып аңлашмы бір қыл құшалық. Қысқысы, әтрапымызда біз құшал бұлыш қыты келшік ішіла ең тайын көп. Бір күнне құшал ақырлаштырсақ мұ өтуді, қапы халетті өткізсек мұ, шу бір күн еңілі өтуді. Шының үшін амал ба құшал қорам, өзіміз яқшы көрдіған ішіла білән, өзіміздің қызықшы білән, шу бір күнімізіні әхмиетлік, мәнілік өткізішіміз керек. Бұ хайат ин тайын қысқа. Шының үшін кішіккені көңілсіздік кемі орын бәмәсікіміз керек. Құшаллық әмімізге яр болсын, бізді құшаллықы башлайдыған күйлеріміз давамлық қозырылады.

Сөйімді достылар, программымыздың дамлаштыру атымыз. Мұбада башқылар сізге яқшы тәсір бәмісе, сіз чоқым авал башқыларға яқшы тәсір берің. Ұқшымасықтың жүзбәген мәлім бір іштің сәвәбіні чоқым әтраплық енчі күтшендіру. Башқыларыны биарам қылышыны сақылды. Өзіра паранлашқанда қарыш тірәпке абыстыра кет, чоңқыр мәнілік сөзләні іштәсіңіз, қарыш тірәпіні тәшвишлендіріп қойысыз. Түрлік мұнасиветте башқыларының сізге қойған әр қандақ тәліпіге мақұл болышыңыз ажасыз. Әгер өзіңіз яқтырмаған болсыңыз, яқты ешінімі білі білім. Әдісіла башқыларының көңілін аяп, ағырды өзіңіз зиян татыдыған ішіні қылмаң. Мәлім бір ішіне еғізіңізді мән қыланмастықым мүмкен деген вақтыңызда чоқым қыпсынап бекін. Демек, бұл тұрмыш хасылатларыны біз тұрмышта өз әмілетімізді ішілтіп бақсақ, кішілік тұрмышта ойлымыған яқшы нәтижелерін қолығы кәлтір әлішіміз мүмкін. Әң гүзел нәтижелі аңлығы жылдырымыздан болсын. Кенемесе, нақшылырымыз давамлық сіләнің ғозырымлақтан.

Мен сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырыбыз. Мәлим бир ямгырлык күнү түштөн кийин бир мумай түрлүк маллар магазиныга кирип, өз ыктыярлыгы боюнча айнышка башлапты. Унун бир нерсе сетип алыш максаты жоктугун билген көп сандагы мулазиматчылар мумайнын өзлөрүн авар кылышыдан кечип, өз иштери менен алек болду. Ардын бир мулазиматчы жигит мумайга ташаббускарлык менен салам берип, әдеп менен Мумайға немі лазымдығын сұрапты. Мумай оныңға өзінің ямғұрдың панахлынып кіргелікіне бірнәс сетивіліш мәқсті йоқтығыны бұлдырыпты. Шында тәқтірді мұ, егет Мумайны еніліқ қаршы алдығалықыны ейтіпті. Мумай білен тәшеббұскар қалды паранлышып, әқиқәттен мұ қаршы алдығалықыны ішпәділіпті. Мумай қайташы да егет Мумайға әмір абылып, чоң елгі білі чықып, таксиға чықып ағыча күлік тұтып беріпті. Мумай жигитнің ысым картысын сорап иліп апты. Ардын бірнәш күн өткенден кейін, жигит шеркет хожайынның ішхансығы чақыртылыпты. Нем бопты демем сілі? Хожайын оныңға бір пач хәтіні сұныпты. Хәтіне бір мумай язған кән. Хәтті әмүш түрлік малла магазинның бір нәпәр мал сатқычысыны мумай тұрған жайға әвәтіп, шеркетгі вакалетен әшәмәтлік туралғының безекчілігіні өз үстіге еліше тәләп қылынған кән. Мана. Демек, қалбыңызда яхшылық болса, ярдамгы мұхтаж кишилерге ярдам кысыңыз, аман бір күні у яхшылық сізге қайтуды. Пұрсет мана мұшында. У һәрдам тұрмышымызға жүгірлан. Азырақлы дикет кысақ, нұрғын пұрсетлерге, ойылмаған нәтижелерге ерішішіміз, тәттірімізді өзгерте алышымыз мүмкін. Көңіліңізге яхшы ішіні пүкін, яхшы нәтиже сіздің болсын. Қинамызса күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Әсенлік достылық программымыз дамылышы батыды. Аңлау атқынанла станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір кіші ұзырақ пұлығы мұқтаж болып, достыдың ярдам сораш мәқсті де оның үйге келіп ішік кепті. Досты шықып, оның білән көрішіпті, әм оны үйге тәкіп кепті. Лекен о құбыл қымай, достым мені кәчөр, үйге қыған тәкіпіңні азырш құбыл қыламай мән, вақтым бәклі қыз, бірайленге мың үйен қарыздар едім, бүгін келіп пұлны сорап қыстап тұрып алды. Қолымды нәқпіл ең де, шының үшін хижалетчілікті сенің алдыңғы келдім, ярдам қыскен деген үміттімен депті. Үйгісі дәрхал үйдің мың үйен пұлны еп чықып беріпті. Достым, бір әнәсігі ғажат боп қалсаң, мәндің үшірма. Қолымдың келесіше ярдам қылышқы таяр мән депті. Дост құшал болып, оның білән қойсышып, үйге қайтыпты. Дост қайтып кеткенден кейін, үйгісі жығылған петі үйге кіріпті. Оның аялы оны көп бұл беріп әткенеге пұшайман қылып, жығылап атқан болсы керек деп ойлап, еріге, бірі бағаны деп қайтырып әсіңіз болмас меде? Әмдіманы пұшайман қылып, жығылығыныңыз немесе? Депті. Яқ! Ешсе ойлыған дек әмәс. Достымның пұлға жәт боп қағалықыны білмәпті мән. О, үйімге келіп сормастың бұрын, өзім беріп. Достым, бір ән нәрсеге мұқтаж болдың мұ? Тартынмай, ей, деп сорышым керек еді. Мұшының ешініп жығылаваты мән. Депті ері. Емелген тәсірлік екай бұ? Бәлкім, маңымы шу, әқиқи достының типік месалы болыш керек. Әқиқи достылық, әргіз мұ иғызды ке дост білән әмәз, бәлкім, маңымы шындақ, қиыншілік үзбәге вақытта, бешіғі күншке вақытлада, чин көңілдің чықырып қылыдыған яқшылық алығы етіштір. Әміміз, маңымы шындак сүйімлік достымыздың болышыны арзу қылымыз әлбетті. Әгер әтрапыңызда, маңымы шының оқшаш достыңыз болса, оны қадірлән. Әні шындақ әң яқшы, садақатмен, вападар, күйімчан достық сізге әмірап болсын. Қене, гүзел күйлеріміз сіз үшін.

Сөйімдік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рахмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратсысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: ұстансымыз қабірей. 4-ма яшла байырмы етіп келген пайытта Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитетінің башу жесі, дөләт рәйесі. Мәркізі Хәрби Комитетінің рәйесі Ши Джинпин Джунгу яшла 4-май медалі. Әм еңі дәвір яш авангардла мұкапатығы ерішкөчілі вәкілдерігі жауап қат езіп, бүтін мәмлекеттікі әр мүлләт яшларының байырымыны тәбірікледі вә олағы болған сәмімі өмідіні отырғы қойды. Ши Джинпин жауап қайты да мұндақты ди. Сіла партияның тапшырықыны әсті чың сақлап, пән техникада еңліқ ярдыш, езі кәнтләні гүлләндіріш, іждімайы мұлазымет, вәтәнні қоғдап чигірні муапызат қылыш қатарлық асаси қатламның бірінді сепіде елтіз тартып, әмілі ішләш, мәсуліятні зымманлағы еліш арқылық армансыз яшлық бахарынланы езіп чықып, еңі дәвірдегі джунгу яшларының өзігі ішініп қодрет тапыдыған, көтіренгі рух білән алғы үлгірләйдіған яқшы қияпітіні намаян қылдыңла. Ши Джинпин мұныланы тәкітләді. Бұ ел 15-ші бәшілінің башылнышы елі. Яшла төхбі ярдыдыған яқшы пәйт. Сіләнің ұлығвар ғайыны көңілінләгі пүкіп, қәт-і жан тікіп көрәш қылып, яшланың кішілік интілішіні дөләтнің тарақият ұмымиетігі юғырышығы түрткі болып, мәуқәні өз қызмет орныңлада үзліксіз еңі нәтижеләні ярдышқа қарытып, еңі мұсапыда яшлық күчінләні беғішлішінләні үміт қылымен. Джунгу яшла 4-май медалі, әм еңі дәвір яш авангардла мұкапаты сияси жәхәтті ұлғар, әхлақ пәзілетлік, төпісі гәуділік, мұнавар яшла түплеріні тұрғызуш вә тәғдірләшіні мәқсат қылыды. Яқында партия 18-ші құрылтыйдың бұян мұкапатқы ерішкен 16 яшла вәкелі башу жеші джемпионғы қат езіп, асаси қатламда елтіз тартып төпі қошуш әхвалі вә тәсиратыны доклад қылып, 15-ші бәшілгі төпі қошуш еңі дәвірдегі ұзын сәпәр yолыда яқшы меңіш ирадысыны ипадылады.
1: Станысымыз қабірі. Башу жеші джемпион яшлық чексіз үмітіне апырыйды қылыды. Яшла güzel kelgüsünü yaratıdı. Yeni devirdeki yaşlık baharı urgup turgan Jungo yaşları talantını namayan kılıdıgan bipayan sahnige. Arzusunu reallıkka aylandırdıgan mislisiz parlak istikbalgı ige dep görsetti. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda yaşla şahsi intilişini devletinin terakkiyat umumiyetigi sındırıp yeni musabide yaşlık baharı вә күшіні үзіліксіз тәктім қылмақта. Бір оқуғычы әвәскарла ғұрыпсыдың дүния чемпионлықыны қолғы кәлтүріш кіче қанчілік ұзақ үйоліні меңішкі тоғыр келуді? Яшланың өшірін күші қанчілік зор. Еқында Харбин құрлыш ташы өсідікі бір мәйдан 4-ші май іштіпақ дәрісі яш оқуғычыланың қызғылықыны ұрғытты. Бұл мәзгілді Харбин құрлыш ташуысы 30 түрге еқін мәқсус пағалиет өткізіп, яш оқуғычыланы Харбин әрби санайты қызыл томырға варыслық қылып, сап қалбі білән вәтәнгі жауап қайтырып, қызғылық білән деңіз районыға атлынышқы илхамландырды. Харбин құрлыш ташуысы акустик шөйәні, акустик құрлышы кәспінің доктор аспиранты Ма Пыңбо мұндақ дейді. Башшуджиның сәмімі тапшырқы бізіне әр вақыт жасарет білән үлгірләшке илхамландырды. Біз шәқси ғайымызны дөләтнің тәрәқият ұмумиетігі сыңдырып, мәуқәне кәсіпкі қарытып, қетірқініп тәтқи қылып, әмілі әркетіміз арқылық дәуірге мұнасып яшлық жауабыны езіп чықымыз. 2021-й 7-й айның 1-й күні Башшуджи Ши Джинпин Джунго Компартиясы құрылғанлығының 100 жылдығыны тәбірікләш жиғыны да сөз қылып, мұндақ деп көрсетті. Еңі дәвірдегі Джунго яшлары Джунхуа милітінің ұлық гүлінішіні ішқа шұрышыны өз вәзіпсі қылып, джунголықлады болышқы тегішлік ирадысы, жасареті, ғайретіні ашырып, дәвірге яшлық бахарыға юз келелеші. Партия вә халқның сәмімі үмедіні ерді қоймаслық керек. Пыңлы қанылы құрлыш нәк мәйданыдың Сычуан Дадухы дәриясы, Джинчуан су электр станциясы құрлышының бірінді сепігіче, джунго ғайри-мадди мәдениет марасларының дүния сәхнісігі чықшыдың, Джунго тәнәркәтчілері қалқыра мұсабықы мәйданыда үздіксіз бөз шасыл қылыш күче, Джунго яшлары Башуджи Ши Цзиньпиннің сәмими тапшырқы вә үмідінің етекчілікі де яшлық күче, джәңгівар қияпыты арқылық яшлық дәуірдікі мәсулиетіні үстігі алды. Жилинда сөзі яшла нәзәрия үгініш ижтимаи тәшкілатының мәсулі Ван Шие мұндақ дейді. Мән білім еліш, өз бетіліш yolыда, әсілі мәқсәтті башын ақыр чың тұрып, тұрышып алғы ұлғырләп, оқуш, пән тәтқиқат, оқуғычыла қызметі қатарлық жәетләдікі қабілі етімні таулаймен. Шындақла бұқыл етқат вә мәсулиет білен, чыңқа дашөсі де давамлық ілім тәсіл қылымен. Дөйлетні құдырет тапқызуш, мүлләтні гүллендіруш әмілиеті де яшлық бахарым вә күчімні тәқтім қылымен. Джунго яшлары өсіп етіліп атуду. Джунго өсіп етіліп атқан яшлағы иге. Башуджи Ши Цзиньпин Джунго коммунистік яшла іштіпақи құрылғалықының юзжылықыны тәбіркләш жиғынада мұхим сөз қылып, мұндақ тәп көрсетті. Коммунистік яшла іштіпақи бүтін іштіпақны етекләш сияси мәсулиетіні яқшы ада қылып, пионерла әтіртідікі мұнәвверләні іштіпақ кірішкі көрістіш. Коммунистік яшла іштіпақыдікі мұнәвверләні партияге кірішкі көрістіш қызмет механизмін қилыплаштырып вә күчейтіп, партия, яшла іштіпақы, пионерла әтіртінің адам тәрбиелеш зәнжірні жіпсылаштыруш, тұташтырушны күчеп ілгірі сүріш керек. Яқындың бұян Хынан өлкісі әйян шәрлік коммунистік яшла іштіпақы тәшкілаты шәклі көп қыл, мәзмоны мол болған баш темілік іштіпақ күні пағалиетіні қанат яйдырды. Шу жайдыкі 200 мұнәвбәр оқуғычы тәнтәнілік қасам беріп, шәрәп білән коммунистік яшла іштіпақы тәшкілатығы кірді. Хынан өлкісі әйян шәрлік 5-ші оттыр мәктәпнің оқуғычысы дәнүйе тұңмындақ дейді. Бүгін мен шәрәп білән коммунистік яшла іштіпақығы кіргәлікімдің интайын пәхірләндім, іптіқарландым. Бұныңдың кейінгі өгініш тұрмышта қабілетімді тұрышып өстіріп, кәлгісіде вәтеннің тәрәқият үшін яшлық бахарым вә күшімні тәқтім қылымен. Яшлық кішілік аятның әң ярқын мәзгейлі. Тұрышып ішіліп, нәтиж ярытышының дәл вақты. Джунго яшлары қабілетіні намайан қылыдыған, арзусыны ішқашырдыған дәуір сәхнісі де тұрып, партия вә халық тапшырған тарихи иғыр вәзіпіні зіммісігі еліп, кішілік аят yolыны ечіп, жәмиет күтөкпі қошып, дәуірге халықты юзгел әләйдіған яшлық нақшысыны яңратмақта. Ши Цзиньпин мұндақ дейді. Яшла худды зіміндікі сағлам өсіп етіліп атқан көчетке оқшайды. Аман бір күні пәлек тақашқан чоң дәрәхке ойлынып, барақсан өсіп етіліді. Яшла худды әмділі көтірілген қояшқы оқшаш, үздіксіз күш қуэт топлап, аман бір күні нұр вә сықлықыны зіміңгі чачуды. Партия вә дөйлетнің үміді яшлада.
0: Станцымыз қабірі. Станцымыз еңі мұсапыда яшлық бахарымыз вә күчімізді тәқдім қылайлы. 4-ші май яшла байрымыны тәбрихләйміз маузолық обзор елан қылды.
1: Станцымыз қабірі. Коммунистік яшла іштіпақы мәркізі комитеті 5-ші айның 3-ші күні Джунго коммунистік яшла іштіпақының ішкі статистик асасық саллық мәліматыны ілан қылды. 2025-ші ілі 13-ші айның ақырғыча Джунго коммунистік яшла іштіпақы әзаларының ұмуми саны 78 миллион 336 мыңға. Іштіпақ тәшкілатының ұмуми саны 5 миллион 150 мыңға етті. Бұның ішіде мәктеп іштіпақ тәшкілаты 2 миллион 355 мың. Іштіпақ әзасы 41 миллион 833 мың. Қалғалары орган, кәсіби орынлар, дөлет қарханылары вә коллектив қарханылар, шәһәр езі мәхәлләләре, гүлләнме сахала вә башқа сахаладагы іштіпақ тәшкілатлары іштіпақ әзаларыдан тәркіп тапқан. 2025-ші ілі жәмі 9 миллион 137 мың іштіпақ әзасы көпәйтілген.
0: Станцымыз хабары. Bütün cemiyette rayon halkı büyüt gelgelerinin 5. ayının 3. günü 300 milyon adam kıtımı yetip, okşaş mezgildeki din 2,10-5% eşi mölçerlendi. Nurgun caylardaki kızıl sayahat menziri rayonları ve inklavi hatiri sarayları ekskursiyanın yukarı pellesini kütü aldı. May bayrami mezgilde Cajan'ın Cajan'daki Nanhu sayahatçılar bilen lıxtı oldu. Etigendala Nurgun ekskursiyeci Hoşin Arlı'da kızıl kemige ihtiram bildirip, kızıl kemi ruhini əslidi. Nanhu inklavi hatiri sarayının çüşendirgücüsü Lin Shaudian tonuşturup mundaq dedi. May bayramılıq dəm elişta, xatiri sariyi 130 min adam qetim sayahatçını kütü aladı. Xizmətdaşlarım bilən qızıl kemi hikayesini köngül qoyub sözlüdük. Lin Shaudian mundaq dedi. Dəm eliş məzgilədə sayahatçılar naiti köp boldi. Texımı köp sayahatçı xatiri sariyini ekskursiya qılıb, partiya quruş tarixini düşəndirdi. Bunun içində aylı boyu çıkayalla, otur yaş, yaşanğalla, yaş ösmürlər tətqiq qılıb, ügünüş ömüki dikiləmi var. Biz mu oxşumağan düşəndiriş usulü arqılıq ulağı düşəndirdik. Bu bir neçə gündə Sanshi'nin Tayyuan, Xinhualing rayonuğa caylaşqan Sanshi Fenghu Yapon tacavuzçılığı qarşı uruş muzeyini ekskursiya qılış dolqını kötürüldü. Naq meydandaki tamaşı binla körgəzmə taxtısıdaki sürət və Yapon tacavuzçılığı qarşı uruş məzgilidiki türlü qımmətlik boyumlarını təpsili görüb, düşəndirişini əstayıl anlap, Yapon tacavuzçılığı qarşı uruş mədəniyyət yadıqarlıqlarının arqısıdaki hikayını anladı. Ekskursiyeci Canpey, tətildə ballanı elib kilib vətənpərvərlik tərbiyyəsini düşünüş naidə əhmiyyətlik iş dedi. Sanshi Fenghu Yapon tacavuzçılığı qarşı uruş muzeyinin başlıqı Gaulin tonuşturup mundaq dedi. May bayrami məzgilidə muzeyinin kündülük sayahatçı miqdarı 10 min adam qetimgi yetib, oxşaş məzgildikidin təxminən 10% aşdı. Muzey yana qızıl qalı sütüklük düşəndirgücü, yaş ösmür pida ilə qatarlıqlarını, pida ilə mülazımıdını qanat yaydırışqı təşkilləb, Yapon tacavuzçılığı qarşı uluq ruhqa yanı müvarislik qıldı və onu əviş aldırdı. Muzeyimiz muzeydə saxlanıbatqan 30 mingdən artıq inqilabi mədəniyyət yadigarlığı baylığının toluq paydalanıb, bir qatar vətənpərvərlik tərbiyəsi fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, xalq ammasını tarixni əsdə çıng saxlab, əcdadlarının Yapon tacavuzçılığı qarşı cəpalıq uruşu və xalis töhfəsinə minnətdarlıq bildirişki yetəklədi. Keşqurun Xunxu Kölüdeki Qızıl Qoğduğucular Ədir Dinamlıq Klassik Kino və Qaləkideki Oyun Xubi Ölküsü Xunxu Şəri Çücavəndeki Neycin Dəryası Boyda Oynaldı. Nəx Meydandaki Tamaşı Binla Aşı Uruş Yıllırıqı Qaytqan Dək Boldı. Xunxu Şərlik Mədəniyyət və Sayahat İdarisi Parti Qrupısının Şücisi Süyvey Tonuşdurub Mündaq Dedi. Xunxu'daki Çücavən, Nurgun İnqilabi Konucaylani Həqiqi Mənziri Teatr Xanısı qılıb qorub çıxıb, sayahatçılani Qızıl Qoğduğucular Ətirtinin yeni əsası bolub, çöhmü Qızıl Mədəniyyət sayahat türüge çonqur qatnaşdırdı. Biz, Muşundaq bir qatar tədbirlə arqılıq, Çücavənin Qızıl Mədəniyyəti və Qızıl Ruhini callandırıb, Strolu Qızıl Mədəniyyət sayahati yeni əndiyizisini yaraddıq.
1: Stansımız xəbri 5-ci ayının 4-cü günü ettigen saat 6 gecə 2026-cı ili May bayramılıq yeni kino bilet kirimi 540 milyon yuandan aşdı. Memleket bu içə nurgun cayla kinoğa ergişib, sayahat qılış qatarlıq, kino qoşulğan fəaliyyətlərini yolğa qoyub, bayram iqtisadığa yeni hayati küş qoşdu. Cayla qızıq film IPC və həqiqi mənzərə tallaş ornığı tayınıb, məxsus sayahat liniyası və olaydı beriş nöqtullarını arq-arqıdın bərpa qılıb, təbii mənzərə, adımiyyət asası bilən kino-televiziya mənzərsini çonqır yuğurdu. Real temidiki film, Momamğı yazğan xət, Çavcu Şəntunun adımiyyət asasığa çonqır yıldız tartqan. Onun da Çavmillanın xəti filmnin asası liniyası qılınıb, Tağ denizladın halkıgan qeyrindaşlıq hikayesi bayan kılıngan. Şantu şehirlik, medeniyet, radio, televiziya, sayahat, tenterbiye idarısının kizmetçisi Huang Peiye tonuşturup mındaq deydi. Guangdong ülkesinin Şantu şehri film IPC ve deniz sahili koridori baylıqıgı tayinip, şehir ahalısı ve sayahatçilerinin dem iliş küllerini beyitti. O mındaq dedi. Bu yol romantik velisipit miniş yolu bolupla kalmay, yani kino yolu. Biz nek meydanda kino körüşkü beriş noktası tesis kıldık. Kino bilen sayahatını çoğunkur bağlaştım başka, cayla yana kesiplerini yuğuruşunu yitek çıkılıp, köpmenbelik kino hanı medeniyeti ve istimal ekologiyasını yitildirip, bilet iqtisadi kımmetini yanıma aşırdı. Gansu ülkesinin Lanzhou'da yenilik yaratıp, kinohana koşulgan, kitapxana çigira halkıgan boşluğunu berpa kılıp, 100 yıldın artık kino televiziye alakadar kitaplarını körgezme kıldı. Lanzhou şehir ahalisi ma çavun mındak dedi. Kino körüp olgan dinkiyen, yani kinonun arka görünüşüdeki bazı hikayelerini düşünüp alaydıkenmiz, nahit kızıkarlık iken. Liaoning ülkülük, medeniyet ve sayahat nazareti, gayri maddi medeniyet mirasları başkarmasının başlığı Yu Xiaoxiamındak dedi. Biz Shenyang şehirdeki kino kanılağı yetekçilik kılıp, zal boşluğudun paydalanıp, Liaoning'nin her kayıs çaylardaki gayri maddi medeniyet mirasları körgezme kılış pahaliyeti ötküzüp, kino bilet kirimi ve gayri maddi medeniyet mirasları namayan kılışının koş yönelişlik eşiği türtki bolduk. Jiangsu ülkesinin Wuxi, Liaoyingan katarlık cayla kino koşulgan tenterbiye, koşulgan soda hem türtkülük endizisi üstüde dadıl izdendi. Wuxi'deki malum kino şehirdisi bazar bölümünün maum mesulü Lu Junjun tonuşturup mandak dedi. Biz yine Jiangsu derecedin taşkırı birleşme futbol müsabıkısı yürüyüşlük mülazımetini tayarladık. Müsabıkı körgülü kelgen top mestanıları bilet kasasen kino şehirdisi'ye gelip istimal kılsa, en tüven bolganda 50% itibar bahadın berman bulalaydı. Keçilik istimal demiliş günü iqtisadının muhim eş noktası. Qingdao Jido Deniz Okean Bağdısının alaqıdar mesulü Gu Qingwen tonuşturup mandaq dedi. Biz oqşaş bolmagan klassik kinolarni növetlişip koyduk. Şunu bilen bir vaqtta Bağçı rayonuğumu Deniz Uslobu Bazırı, muzik keçiliki, uçkutsuz ayrıplan oyunu katarlıq, köpmenbelik alaydı paliyetlerini tənqedemde maslaştırıp, sayahatçilerinin toqtaş vaqtını uzartıp, keçilik istimalini callandırdıq.
0: Stansımız xəbəri. Cungu Adəmlik Aləm Qatnışı Quruluşu İşxanısı 5-ci ayının 3-cü günü ən yeni videonu ilan qıldı. Şinju 21-ci nomurluq Aləm Kemisinin Aləm Uşquçuları qrupusudiki Zhang Lu, Wu Fei, Zhang Hongzhang Cungu Boşluq Punktida 1-ci may Xalqara Əmgəkçilər Bayramını kütüvaldı. Növətdə 3 Aləm Uşquçusunun orbitidə

Әмәли һәмкарлыгын чөңкүрләштерүп, тараҡыят яңа мусабысыны берлектә башлаш баш тема кылынган булып, Джунгуның Африка иттифаҡында турышлык әлчеләр өмәки, Африка иттифаҡы комитеты берләшеп уйыштырды. Африка Джунгу сауда җәмгыяте үткәзүшне үстәге алды. Джунгу белән Африкадагы нургын дәүләт хөкүмәтләре, карханлары һәм халыкара тәшкилатларның вәкилләре Джунгу Африка иктисад сауда һәмкарлыгы кәсіп дәрежесіні өстіріш қатарлы қаралмыланы чөрідәп чоңқыр пікір алмаштырды. Йығынғы қатнашқан мехманла омумюзлік мұндақтап қарады. Донья ұқтысадының еніқсізліқі еші ватқан арқы көрінішті, Джунгу Африка хәмкарлықы күшілік әуірішімлікі вә кәң ұстықпалыны намайян қылды. Ішкі тарап тарақият стратегиясыны жіпсілаштырышыны күчәйтіп, ықтисад сода мәбләғ селіш алақысыны чоңқырлаштырып, хәмкарлық сүптіні үзліксіз өстіріп, өзлерінің тарақияты гүлініші үшін төхбі қошуды. Ықтисад сода хәмкарлықы давамлық жалланды, тарақият әуірішімлікі үзліксіз күчәйді. Яқын қиладың бұян, Джунгу білі Африқының ықтисад сода хәмкарлық көлімі мұқым кеңейіп, хәмкарлық сахасы үзліксіз кеңейіп, ер шарының жанубының итіпақлышып, хәмкарлышының үлгісіге айланды. 2025 елі Джунгу Африка сауда сомасы 348 миллиард Америка долларға жетіп, оқшаш мәзгілдегіден 17.7% ашты. Джунгу ода 17 жыл Африкадағы бірінші чоң сауда хәмрахи болуш орнынын сақлап келді. Йығынға қатнашқан әрбаплар мұндай деп қарады. Африка чоң құрықлығы әркен сауда районының ресми ішкі кіріштірілішіге әгішіп, Джунгу Африка иқтисад сауда хәмкарлығы мисли көрілмеген фурсатны күтіп алды. Эфиопия зонтуңы Тайи мунбарда баш мақсатта сөз қылғанда мұндай деді. Дүниеде жоғрапиялық саяси иниқсызлық күшейіп отқан арқы көрінішті, Африка Джунгу хәмкарлығы өзара хөрмәт қылыш, баравар асаста өзара мәнфәәт жеткізушіні алаһидлік қылған мұқымлық вә алдын көрерлігіні намаян қылды. Африка белән Джунгуның сүнни ақыл, ешіл тыпқы өзгертіш вә рақамлық иқтисад қатарлық сахалардегі хәмкарлықны күчәйтіп, Африка чоң құрықлығының имканиятлік сыжыл тарақиятыны ілгірі сүрішіні үміт қыламан. Африка Итпақи комитетінің рәйесі Юсіф мұндақтады. Африка чоң құрықлығы Африка Итпақының 2063 жыл қаралмысыны тез сүрәтті ішқа шырмақта. Джунгуның тәжірбісі Африкаға ниспеттен мұхим өрнәхлік әхмиетке еге. Юсіф мұндақтады. Джунгу Африка хәмкарлық мұнбері қатарлық механизмларының жетекшілігі де Африка білән Джунгуның ол әсліхе, энергия, қанчылық қатарлық сахалардегі хәмкарлық нәтижелері мол болды. Джунгуның Африка итпақыды тұрышлық әлчілі өмекінің башлықы Джанфың мұндақтады. Джунгу Африка хәмкарлық мұнбері Бейджин башлықла иғынының жетекшілігі де Джунгу Африка мұнасуеті еңі дәвірдегі әр уақытлық тағдыр ортақ кәудесіге көтірілді. Нөвәтте Джунгу юқыр сәвиедә сырқы ичи ветишне илгәре сүреп, ул әсле халаны өзара туташтыруш, кәсип зәнҗири хәмкарлыгы, яшыл тарақият вә пул муамиле мәддәтен үз ичиге алган бер катар әмәли тәдбирләр аркылы Африканың тарақият мусабысын куллап атыды. Джанфинг моноланы билдирди. Джунгу Африка кәсип зәнҗири белән тәминат зәнҗирене югырышны чоңкырлаштырып, езе игелеге, ясымычылык Яңа энергия вә рәқәмлек иқтисад қатарлық сахаларындагы хәмкарлык бошлыгын кеңәйтеп, иқтисад сауда хәмкарлыгын техим юқыры сүпәтлек тараҡиятка илгәре сүреш кирәк. Әдис Әбиба саудагәрләр уйышмасы вә кәсип җәмгыятының муавин баш катибы Касахун Маму мондақ диде. Джунгу карханалары мәбләғ салған ул әслиһа, энергия қатарлық сахаларындагы төрле шу җайның иқтисади иҗтимаи тараҡиятыга хакыиқи төрткү булды. Бұл нөвәтлік мұнбарының өткізіліші Африка Джунгу карханаларының бейвасты алақысы вә хәмкарлықыны мойын пұрсат білін тәмілді. Деқат, кәсіп дәрежесіні өстіріш хәмкарлықығы мәркәзләштіріліп, Африканың сана әтлішіш мұсапсығы күш қошылды. Африканың сана әтлішіші вә кәсіп дәрежесіні өстірішіні ілгірі сүріш мұнбарының ядырылық қаралмаларының бірі. Бұл нөвәтлік мұнбарда ол әсліхә құрылышы, қанчылық тарақияты, еңі энергия вә рәқәмлік иқтисад, пул муамиле вә сауда хәмкарлығы қатарлық ашқышлық сахалар чөріділіп, мәхсус темілық шөбі мұнбар тәсіз қылынып, Джунгу Африка ішләп чықырыш тәминат зәнҗирінің мас тарақият йолы чоңқыр мұхакама қылынды. Йығынғы қатнашқан мехманлар бірдәк мұндақтап қарыды. Джунгу Африка иқтисад сауда хәмкарлығының әнәнәви сауда әндезісідің кәсіп зәнҗири, қымбат зәнҗири чоңқыр йоғырылған еңі басқышқа

Достым, әркем ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Тұрғын Меджетнің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің алдын қысымдан алып қантық. Дадасының муамыны сізге өзгүрішілі, ақырай Айгүл аны балығы тәсір қалды. Шу сәбәплік ола

Әтсідің башлап, мұрәккеп бір тойғы ішіде күтішкі башылдым. Боланың ішіде қышның соғыдек атчық бір тәшвішім ба еді. Айгүл, китапны варақлап, қатны көйген болса, қатның сәтлігідің оқуғыз кәмейлі таштып әткен мұды? Бұл мені әң бі ярам қылдыған қиял еді. Ол маңы жауап әмісі мұ, лекен менің өзіні яқшы көрінғалықымды білсіла, шынындың қошал болады. Чөнки о қобыл қысын қымысын мұхабеттім оның қалып қанысыға қадам басқан болады. Хет тойғысымы тезі сосылап, күнлі әйені адеттікі ызығы түшкен еді. Бірінші ай сұғықның ән күчейдіған мәзгілі. Хәтта сұрты кәп қысамы ауазың тоңлық қиылыққан дәк тойылыды. Дадам, елық күнден кейін мені сұртқы чықып бірі ішпілен шоғылансын деген кәпіні қайты иғызғы амады. Чүнкі, бұл ел қышның сұғығы елгіргі елла қарығанды бәкірек чың еді. Шоңы о, менің сұғық өткізу үлішімдің қоққан болсы керек. Мемілі болсын, мән ата-анамның ялғыз оғыл әмәсім. Оның үстіге, қыш кіргендің бойын, ішік сәудасыда мәжнұн болып, мәшнің ендің қопмайдыған орын мүшкі айланғанды. Пәкәт, апамның бағырдай елалыққа толған өй білен, мәш үстідеке чөгіннің тоқтымай шыңылдыған авазыла менің көңіл қошым боп қаған еді. Арадын ішкәпті өтіп, қыш асмыны янчоғдеке ақырғы қарларыны зимынғы төкіп әтті. Оның қиылалыққыдан ер өзіні көгілі бұмайтты. Әжәп қиылың қар яғда, деді тадам сыртқы чыққанмай бі яран болып. Ақыр қар болсы керек, деді апам. Бұл ел бұғдайды мол ұсыл алдыған дәк тұрымыз. Бірнімдәп болмайды. Язның нәтчі бір тәбі апты ба дейхи. Әй, дейхан болу үшінем деген тәсі. Кіші яз ғам қыпты өтідіған ішкен. Қанда әмді пұшайман қылып атам сіз? Дадам құрсынған әтче апам қарап күліп қойды. Тағдырымен шында қоқшайды. Пұшайман қысам оны емеге пайдысы. Пәкәт, қатыр жәм яш сақлы болды. Шу әмес мұ, бәқтінің тәбірі көп, өкіні үш етшіні орнығы кәлтірәмейді. Ә, шындақ. Дадам, шындақ тап қойып, еніла мен үшін дауымлаштырды. Оның бұтырқы құды чоң бір мәселі үстеді башқа тұрватқан қатты әрбаққа ұқшап қаған еді. Апам орындың тұрып чай дәмледі. Өй ічі қызыл чайның құшпыры қыблен толды. О ена дастыханға бірне чығыл ел емеш білен май тоқашын тізіп болып дадамына тәкіліп қылды. Қәне, дастыхан келіп чай ічін. Өй ішіде тоқтымай меніп үйірсіңіз, менің ішім пүшіп кедедіген. Оғылым, сәмі келі. Айылдеке үшчан адам дастыханға жән болдық. Апам тұрмыштың қанда қозырнышыны біледіған аял. Қахида оның әхлі ве чевәлдігіге мәм әйрен қалымен. Яны оны дадамғы зайы кәткендек мейіз қылымен. Әгер апамды шында қабілет болмыған болса, дадамдек мейжәзі чөз, тоң сөз адам білен маслышып бір өйі яшаш мүмкен мәді. Герче, мән тек той қымыған болсамы, апамның әрекетідің әрхотолық тұрмышта немілігі дейқат қылыш лазымлығыны аз толы түшініп еткен едім. Шоңа дайым қиялымдығы жөрен білен қандық бөті шақыды башқа тұраттым. Ихтимал, ғазырчы боламаңы артықшыды. Бірақ, құрамығы еткен оғыл балының тұнжы арзусы яқшы бір қызғы ерішеш. Бұның давамы әлбәтті айылы. Чайдың кейін тұрыплы сыртқы чыққым кеп қалды. Көкте қояш ажыз нұр жечіп тұратты. Зимін ақ нұр ішчеде жылвілнәтті. Ауаның сұғық тынығы юзләге нәштәрдәк орлатты. Хелдің кейін көзім ақ нұрғы көнді. Мән бәр бейсіп, ішке бейсіп, үйімізден алдыдеке чоң елгі чықтым. Ел үстідеке қарда адам вән машина, арғыланың ыздары ерақлағы созылып кеткен еді. Мән немі қылышымды білемей, бір ғаза қаран чұқтәк қайтып тұрып кеттім. Қар бұва ясаш менің ойымдеке ішемес. Чүнкі мән бұй яштың халқып кеттім. Азыр пәкәт яқшы көйген бір қыз білен қары помзеке етішіп ойнасам, андын пұхадын чықыдығандай кез қылаттым. Шоғынысы енімді өзімнің сайысының бөлек еш кем жоқ еді. Мән өзімнің сыртқы неме үшін чыққанлығымды ұмытып қалдым. Көңілімде қандақ тұрып бір тытылдаш ба еді. Көздерім елінің ол бейшіға тәкасалықтан тікеледі.
bir neçe maşina kar tozdup yenimden ötüp getdi. Ardaki bir kira maşinisi yeraqtalı signal çelik geldi. Lekin şopur minin mitkınmay turğalıqımını körüp olmayğını çiketip kaldı. Mən hiç şeyge bağmaymen hem hiç kimdim saklamaymen. Kütüdüğün adımım üçün bu tehi baldır.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз бүгінгі радио жорнал программасы орнаштырылған Тұрғын Меджетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіді болсын.

Ахри, путқолым мұзлап боламай қағанда, өйге қарап маңдым. Апам, кіштіке ахыр қар деп атыған бұл қарму, маңы хузур вә хошалық ата қыламады. Менің көңілім башқы яды еді. Шондақтымы, айғым астыдеке қарланың ғырыслыған авазы құлақ сағынымча, қадамдарымны толымы асты өткідім. Қалбімді еңлі бір делі қолық ба еді. Дарвазыға асқағанда, қолықымға машина авазы аңланды. Бұрнымға бензиннің пұрқы ұрылды. Ақыдын, алтыншы сезімімге тәвә бір пұрақ күппіді деймі қымғы тәйді. Мән, чөтеген, күмансырған халатта ақымға бұрылды. Шуныңғы үлгіріпла бір мені бос, үй

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дектіңіз бүгінгі радио жорнал программасы орнаштырылған Тұрғын Меджетнің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіді болсын.

Мәсхүшліқтін есімге кәгінімді, Айгүлінің мүші өйді балығы ядымғы кәшті. Өзімні мәңгүлік бәқіт қойның қырк кетіп атқандай сәзді. Чүнкі қатны Айгүл өзі атайдан әкеліп бере дегені тәсәуір қыпақмын деген мән. Бұ менің тәлейім мүді? Мән растылла шындақ вападар, өз сүйгісіге садық бір қызғы ерішкен оқшымамды мән. Азыр ішланы қандақлы ойласам көңілім яйрап, хошалықым ішімге сығмай кетіп ататты. Әмді Айгүлні көрішке алдырашқа башылды. Кітапны яндық өйінің ойықығы тізіп қойып, хәтіні қойын янчықымға сағынымча ола отырған өйге кірдім. Апам құтты Айгүлнің хәт еріп кәгінге рахмет етіп атқандай, дастыханны назу неметлерден толдырып етіпті. Айгүл қолдегі пиялны әмдірлебеге тек көзіп тұрған шу пәйтті мен ішіктен кірдім. О мені көріп, вілді қызарды да іштік еге қарып алды. Жеделішіп кеткешке қолы тітіреп, чайны төкіп әткел тасылық алды. Мен оның пиялны еге қойып, қолыны ұшылығынны вән чырайдегі оңайсыздықыны көріп, қызық чай білен қолыны көйдір вағалықыны пәмледім. Шуғаман жүркім шуруды қылып, бүтін ұжудым оның үшін ачық бір тойғы ішті сілкенді. Дәл шу чағда чоңла дайым етедіған бір нақша есімден кешті. Сенің жінің менің жінім бір жан әмәсімі. Сенің үшін менің жінім құрбан әмәсімі. Рас, азыр ішкіміздің жіні бір жанға айланды. О зуған болса, мен шүкірмен. О азапланса, мен пар-пар болымен. О жығылса, мен қан еш төгімен. Ішкі жанны бір жанға айландырған сүйімдік мұхаббат, саңа рахмет. Мен үн-түнсіз келіп оланың енді ұлдырдым. Айгүл бешіні төвен сағынынша дастыханның пөпіклерін ойнап ұлдыратты. Апам болса, оның кейпиятығы дейқат қымай, әдіп оны чай ішкіз олайтты. Қиыны қызым, чай ішчін. Шүнші сұғық қарымай, бізні йоқлап кәпсіз. Әсілі, біз сілән йоқылсақ яқшы болатты. Яқамма, деді Айгүл бешіні көтіріп апам қарап. Әмірлікте біз сілені бек көп авар қалдық. Нәдікіні, біз деген тұққан тұрсақ, кәсіңіла қош болмен дейхи. Рәхмет, апам мұл сіздің бәк қошал, дайым кеп аңланы қылады. Сарыхан, бүгін сізден білдік еген болсы жу? Аны балы ішкіңіланы бір нәч күн тұрғызу алаттым. Елім о, апыңыз әнсіреп қамыса, нәч күн тұрып кетін қызым. Рәхмет амма, қайтай. Вақыт шықса, апам білен ені келеміз. Айгүл, кеп арлықыды бір нәч қитым маң қарап қойды. Оның отлық негахи юрікімні көйдір әтті. Өзімді аста-аста еріп кетіп атқанда кез қылаттым. Чайден кейін о қайтыш үшін орындың тұрды. Машин тоқтап кеткен босқында қыласыз, деді апам оны ұздық көйшқы көңілі қимай. Әмәлиетті оның кетішіге апамдың бәкірек мәнші дымай қиып ататтым. Бірақ, юректікі тәрекімні еғызымдың чықырышқы пұрсат йоқ еді. Сақлап бақай, тәлейімге ақырқы машинығы болсымы үлгір әмен. Айгүл, шиктірәп қарап маңды. Тоқтап тұрыңа, қызым. Апам шындақтап, алдырап, яндегі үйге кіріп кетті. Бә, аял болмайла, кісік бір боқчыны көтіріп кірді. Апаңызғы мәндің салам еттім. Оның соғылырығы рахмет. Бұ менің азғыны көңілім. Деді о, қолдегі боқчыны Айгүлге тұтқызып. Бұнда қымысыңызым болады дей амма. Айгүл, хижил болып барақ, апамның қолдегі боқчыны алды. Мен оныңға әгешіп ұздып маңды. Шу тапта Айгүлні еліп келіш тоғырсы да апамдың шондақ өтінгім келәтті үйу хижил болып еғіздің чықырамайды. Жүркім болса әлем білен тұпырлайды. Чүнкі бүгінгі ұшырыш үш елгеркеге пәкәтлі ұқшымайды. Учағлада мен Айгүлні ғайви яқшы көйген болсам, бүгін оның жауабығы ерішіп, әқиқи ашық мәшіқлағы айланған дұп. Қалбіміз бір-біріге тұтышып кеткен еді. Оғылым, Айгүл қызымны машинығы сап қойып кіргені? Деді апам дәрвазы алды да оның білен қоштышым. Мақұл, дедім хаяжан білен. Бұл мен үшін мұ тепілғусыз бір пұрсат еді. Әмі яқ аппақ лейбасқы оралған болып, қояш нұрыда қарла сұз чымырлап тұратты. Мен үшін қардың көтірлі ваққыны соғық әмес, пәйіне Гүлхандың тарап атқан от яқын еді.
Aygül bilen arlıqımız yakın boğaşqa onun irliq tıynıqlarını iniq sezip durattım. Avaylap men, dedim onun qarda terip ketişdin ansırap. Bu, men xatni köygendim boyam, tonjiq etim eğiz etişim edi. Xatırjan bolun, qadamlarım xeyli puxta. O şundaq dep tatlıqını külüp qoydi. Kalbimdeki tatlıq tuyğular meni hədəb gəp qılışqın deyildi. Bıraq, ziyada hayacanlı turğaşqa qıldığan gepimni tapamay təm tərəp ketib atatdı. Biz birdən la çoğun yolga çıxıp qaldıq. Mən onun ketişi

0: Үй оқатқылы болмайдыған бір қыл ақыранлик бұлғынышы есаплынды.
1: Құр кейбелім. Бейхатарлик қалтықы сізді қолдайды.
0: Қадырлық тосыла, әмді алан бойшылығыдың тошылдыған пакіз энергия білән тонышып чықамыз. Қояш энергиясы инсанла пайдаландыған пакіз энергияның мұйым тәркебе қысмей. Кішілі ер шарының нұр ғынжайларға қояш энергиялік тақты ятқызуды. Лекен бұл қояш энергиялік тақтыла кәшті яки ямғырлық келеді тұк чықыранмайды. Қояш энергиясының әң зор чекті пайдаланыш үшін алымла қояш энергиясы тақтысыны 24 саат тұк тарқыталайдыған жай алан бойшылығы еліп чықты. У ерде қояш нұры атмосфера қатлымының тосқылығы ұшырмайды. Yoruqluqnun küçlüklük dərəcəsi yer şəhərindəkidən 5 həssədən 10 həssəgəçə yuxarı buludu. Bu quyaş enerjisi taxtaları bir süni əmrağı quraşdırılğan bulub yer şəhəri bilan mas qadamlıq orbitidə aylındı. Yenə məxsus maşını adam süni əmrağı qarta asra çelib barıdı. Süni əmradiki quyaş enerjisi taxtısı quyaş enerjisini elektr enerjisi qə aylandırıdı. Andın çontipdiki antenadan faydalanıb mikro dolqun quyub verib energiyani alam boşluğundan yer çarı yüzündeki qəbul qılış antenasına yetkizidi. Həm də yenimi ilgirləb kişilər işlətdiyi elektr enerjisi

Ұлтырақ райондығы дәрәқ шехе балыны ярландырып қойса, қойжылық башқұрыш тармақыдың төйлем тәләп қылсы боламды. Тәтіл мәзгілді Ваң Шаучаң оғылы білән Ұлтырақ райондығы пиадылар yolıда алды кәйіні болып меніп кетіп атқаны ди. Алдыда кетіп барған балынан бешіға тұйықсыз бір дәрәқ шехе түшіп кәтті. Ваң Шаучаң қорқып тұрып қалды. О, бұ дәрәқ шехінің тәхминен 2 метр ұзылықты ішкәлігі. Оның үстіге найды игіздің түшкәлігіге диққат қылды. Баланың бешіға дәрәқ шехе тегіп кеткенден кейін тоқтымай жығылды. Шындақла хелі көп қан шығып кетті. Ван Шаучаң баланы дәрхал докторханыға апырып давалады. Вәқәден кейін Ван Шаучаң өзі ұлтырышлық Ұлтырақ районының қожылық башқұрыш тармықы үстідің сот мәкемісіге дәва қылып, олардың өзінің барлық зейініні төләп берішіні тәләп қылды. Ұндақта Ұлтырақ райондығы дәрәқ шехе балылы ярландырып қойса, қожылық башқұрыш тармақлары бәлгілік төлем жауапкарлықыны үстіге еліші керек мұл. Рәңгарәң дүниада әрхіл ғалиді ішлер үз беріп тұруды. Бәзді қылмұқыл тасадыби вәқәлеріні ұчыртып қалымыз. Мәселен, дәл дәрәқлерінің тұйықсыз сұнып кетіші башқаларының иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықырыш дегендік. Ұндақта сіз мұшындық әхвалға йолықсыңыз қандақ қылысыз. Бұ дейло месалы да дәрәқ шехінің сұнып кетіш сәбәбідің балының ярлынышыны кәлтіріп чықырышқа қаталықны қиясен бекітіш принципі тәтбіқланыды. Мұндақчы айтқанда дәл дәрәқнің игісі яки башқұрғычысы өзді қаталық жоқлығын іспатлап берелмесе, ұндақта олар бұның үшін оқуқы чықылыш жауапкарлығын үстіге еліші шарт. Зиянғы ұшырғычы пәкәт оқуқы чықылғычының дәл дәрәқнің игісі яки башқұрғычысы ішкәлігіні. Өзінің зиянғы ұшыршыны, оның игідарлықыдеке яки башқұрышыдеке дәл дәрәқнің сұнып кетіші кәлтіріп чықарғалықыны іспатлап бәрсілі күпайы. Дәл дәрәқнің игісі яки башқұрғычысы да субъектіп чәхәтті мәлім қаталық барлықыны іспатлымысымы болуды. Әлбәтті, дәл дәрәқнің игісі яки башқұрғычысы өзді қаталық жоқлығыны іспатлап берәлсе, яки дәл дәрәқнің сұнып кетішінің начар хаварай қатарлық қарш тұрғыл болмайдыған амыллар. Үшінші кішінің қаталықы сәбәбідің болғалықыны вә яки зиянның үз берішіде зиянғы ұшырғычыда бәлгілік қаталық барлықыны іспатлап берәлсе, оның төлем жауапкарлықыны муапық кәчірім қылышқы болуды. Найтыр ошәнке бұ дейлі мысалы да юқырды баян қылынған жауапкарлықыны енікілдіған яки кәчірім қылыдыған әхвал мәвжуд әмәс. Шуңа бұ Ұлтырақ районының қойжылық башқұрыш тармықы бұ хадисіде асаслық жауапкарлықыны үстіге елішек керек. Чунха Халық Чумриетінің әқтіліп қанун дәстұрының 1257 мадысыда мұндақ дейілген. Дәлдірақ сұнып кетеш, өріліп кетеш, яки мейвесі түшіп кетеш қатарлық сәбәплердің башқыларға зиян еткенде, дәлдірақның игідары, яки башқұрғычысы өзді қаталық жоқлығыны іспатлап берәлмесе, оқуқы чықылыш жауапкарлығыны үстіге еліші керек.

Өтүрмүш кечүргенге 4 жыл болган. Оның үстіге қыз туққан деп қараған. Белі тұрмыш кечүрген мезгілде тойлықның бір қысмы айлының күнділік шығымыға ішлетілген. Ішкі тарап керче өйленіш тізімлетіш рәсмейдіні бекірмеген болсы му, лекен Сүн ханымның балы беқиш айлы башқұрыш үшін төліген бәділіге сәл қарашқы болмайды. Айырылып кеткенден кейін қызыны Сүн ханым бейбасты бақыды. Ақырда сот мәккемесі Ван апендінің дәва тәліпіні рәт қылыш әқеде хөкім чықарған. Али қалық сот мәккемесінің алақадар мәсулі мұнуларыны бүлдірді. Бұ дейлода өйленішіні тізімлатмыған, лекен ұзақ мұддәт білі тұрмыш кәчірген, әмді пәрзентлік болған әхвалда тойлықны қайтырыш мәсілсіні бір тарап қылыш принципі еніқ бекітілді. Қанун өйлініш намы білән юқыр сомылық мал-мүлік елішқа илхам бәрмейді. Шының білән бір вақытта тойлықны қалығанча әмәлдің қалдырышқы болыдыған мәбләқ селеш тәп қарашынымы қолымайды. Білі тұрмыш кәчіргенеге хелей ұзақ болған, әмді айлы ортақ кәудісі құрған әхвалда бір тарап мұнасуеті бұзылғандың кейін тойлықны қайтырышны тәшәбос қылса, оның тәліпіні қолымайды. Шының білән сәмімі болуш, ләуізді тұрыш принципі ізчіллаштырылып, ішкі тарапның мәнпәті муапық тәңпонлаштырылуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұйартыпты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Мені чекен, мені чекен. Қайрыз шақмақтызды бежерілді. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені. Секот үшілдіңа тәсіқылынды. Үш минуттай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
5: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішчідің қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
6: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
7: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
4: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
8: 携手新时代，奋进新征程。

Сөйімдік аңлығычыла программымызын дамлаштыру батымыз. Сілі құшшалық әң адды нәрсіләді деген қарашқы қошылам сілі. Өзімді пессам, мен бұл қарашқы қошылым ән. Онда қоса, әң адды құшшалық немілі бұлышы мүмкен деген маны мұш темі үстіде аңлығычыларымыз білен ортақлышысыны лайық көдім. Юзыңлады ке илла соғықыған қорықланың бір құр азиып қағалықыны, яке суслап қағалықыны көрішінің өзімі бір қыл құшалық. Оныңдан башқа саяат қылып, табиятның гүзел мәнзірсінің ғозырлынышының өзімі бір қыл құшалық. Әттіген ке ұлық құяштың тәптінің ғозырлынышының өзімі бір қыл құшалық. Өз яш көрдіған кешеден бір тал қысқы ұшыр тапшырып елішінің өзімі бір қыл құшалық. Әлбәтте, балконды отырып, қиынық бір стакан қахвәні ғозырлынып ішімі бір қыл құшалық. Яны оныңдан башқа өзі яқш көрдіған мұхаббәтлік нақшыланы көңілі білән теп тініш олтырып аңлашмы бір қыл құшалық. Қысқысы, әтрапымызда біз құшал бұлыш қыты келшік ішіла ин тайын көп. Бір күнне құшал ақырлаштырсақ мұ өтуді, қапы халетті өткізсек мұ, шу бір күн янылы өтуді. Шының үшін амал ба құшал қорам, өзіміз яқшы көрдіған ішіла білән, өзіміздің қызықшы білән, шу бір күнімізіні әхмиетлік, мәнілік өткізішіміз керек. Бұ хайат ин тайын қысқа. Шының үшін кішіккені көңілсіздік кемі орын бәмәсікіміз керек. Құшаллық әмімізге яр болсын, бізді құшаллықы башлайдыған күйлеріміз давамлық қозырылады.

Сөйімдік достылар, программымыздың далмаштыру атымыз. Мұбада башқыла сізге яқшы тәсір бәмісе, сіз чоқым авал башқылағы яқшы тәсір берім. Құқшымасықтың жүзбәген мәлім бір іштің сәвәбіні чоқым әтраплық енчік түшендіру. Башқыланы биарам қылышыны сақылды. Өзіра паранлашқанда қарыш тірәпке абыстыра кет, чоңқыр мәнілік сөзләні іштәсіңіз, қарыш тірәпіні тәшвишлендіріп қойсыз. Түрлік мұнасиветте башқыланың сізге қойған әр қандақ тәліпіге мақұл болышыңыз ажасыз. Әгер өзіңіз яқтырмаған болсыңыз, яқ дейішінімі білі білім. Әдісіна башқыланың көңіліні аяп, ағырды өзіңіз зиян татыдыған ішіні құлма. Мәлім бір ішіне еғізіңізді мән қыланмастықым мүмкен деген вақтыңызда чоқым қыпсынап бекім. Демек, бұл тұрмыш хасылатларыны біз тұрмышта өз әмілетімізді ішілтіп бақсақ, кішілік тұрмышта ойлымыған яқшы нәтижелерін қолығы келтір әлішіміз мүмкін. Әң гүзел нәтижелі аңлығы жылдырымыздан болсын. Кенемесе, нақшылырымыз давамлық сіләнің ғозырымлақтан.

Сүйімдік достар, программымызды алмаштырып отырмыз. Мәлім бір ямғырлық күні түстен кейін бір мұмай түрлік малла магазиныға кіріп, өз ықтиярлығы бойынша айнышқа башлапты. Оның бір нәрсе сетіп алыш мақсаты жоқтығын білген көп сандық мұлазиметшілер мұмайының өздерін авары қылышыдан қачып, өз іштері білән һәлак болды. Ардан бір мұлазимет жігіт мұмайға тәшәббүскарлық білән салам беріп, әдеп білән Мұмайғын немі лазымлықыны сұрапты. Мұмай оныңға өзінің ямғырдың панахлынып кіргәлікіне бірне сеті біліш мәқсті йоқтықыны бұлдырыпты. Шындақ тәқтірдімі, егет Мұмайны еніліқ қаршы алдығалықыны ейтіпті. Мұмай білен тәшәббүскар қалды паранлышып, әқиқәттәмі қаршы алдығалықыны ішбәділіпті. Мұмай қайташыда егет Мұмайға әмір абылып, чоң йолғы білі чықып, таксиға чықып ағыча күллік түтіп беріпті. Мұмай жігітнің ұсым картысын сорап еліп апты. Ардын бірнәш күн өткенден кен, жігіт шеркет хожайынның ұшқансығы чақыртылыпты. Нем бопты демем сілі? Хожайын оныңға бір пач хәтіні сұныпты. Хәтіне бір мұмай язған кен. Хәтті әміш түрлік малла магазинның бір нәпәр мал сат құтысыне мұмай тұрған жайға әвәтіп, шеркетгі вакалытан әшәмәтлік туралғының безекчілігіне өз үстігі еліше тәләп қылынған кен. Мана. Демек, қалбыңызда яхшылық болса, ярдамгы мұқтаж кишилерге ярдам кысыңыз, аман бір күні у яхшылық сізге кайтыды. Пурсет маным ушунда. У һәрдәм турмушымызга жугырылган. Азыраклы диккәт кысак, нургын пурсетләргә, ойлымаган нәтиҗәләргә эришишимиз, тәкъдирмизне үзгәртә алышымыз мөмкин. Көңлеңизгә яхшы эшне пүкүң, яхшы нәтиҗә сезнең булсын. Кенәмсә күйләрмиз дәвамлык сезләр өчен.

Әсенлік достылар программымыз дамылышып атыды. Алаватқаналы станциямыздың үзілмәс мелодия программасы. Бір кіші ұзырақ пұлығы мұқтаж болып, достыдың ярдам сораш мәқсті де оның үйге келіп ішікпей құпты. Досты шықып, оның білән көрішіпті, әм оны үйге тәкіп құпты. Лекен о құбыл қымай, достым мені кәчөр, үйге қыған тәкіпіңні азырш құбыл қыламай мән, вақтым бәклі қыз, бірайләнген мың үйен қарыздар едім, бүгін келіп пұлны сорап қыстап тұрып алды, қолымды нәқпіл ең де, шының үшін хижалетчілікті сенің алдыңға келдім, ярдам қыскен деген үмітті мән депті. Үйгісі дәрхал үйдің мың үйен пұлны еп, чықып беріпті. Достым, бір әнәсігі ғажат боп қалсаң, мәндің үшірма. Қолымдың келісіше ярдам қылышқы таяр мән депті. Дост құшал болып, оның білен қойсышып, үйге қайтыпты. Дост қайтып кеткенден кейін, үйгісі жығылған петі үйге кіріпті. Оның аялы оны көп пұл беріп әткенеге пұшайман қылып жығылап атқан болсы керек деп ойлап, ерге, бір баны деп қайтырып әссіңіз болмас меде? Әмді маны пұшайман қылып жығылығыныңыз немесе? Депті. Яқ, еш сә ойлығандек әмәс. Достымның пұлға жет боп қағылықыны білмәпті мән. О, үйімге келіп сормастым бұрын, өзім беріп. Достым, бір нәрсеге мұқтаж болдың мұ? Тартынмай, ей, деп сорышым керек еді. Мұшының ешініп жығылап аты мән. Депті ері. Емелген тәсірлік екай бұ? Бәлкім, маным үші әқиқи достының типік месалы болыш керек. Әқиқи достылық, әргіз мұ иғызды ке, дос білән әмәс, бәлкі маным үшіндақ қиыншылық үзбәге вақытта, бешігі күншіке вақытлада шын көңілдің шықырып қылыдыған яқшылық алығы етіштір. Әміміз маным үшіндек сүйімлік достымыздың бұл үшіне арзу қылымыз әлбәтті. Әгер әтрапыңызда маным үшінің оқшаш достыңыз болса, оны қадірлән. Ән үшіндақ әң яқшы, садақатмен, вападар, күйімчан достылық сізге әмірап болсын. Қене, гүзел күйлеріміз сіз үшін.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптің көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

кино көрүш үнүмүгө асасен баа бекитилди. Бирок ар бир адамдын кино көрүш эктияжы окшош болмогачка конкрет кандай тандашны жана өз эктияжыга бирлештирип бекитиш керек. Ондакта окшумаган кино залынын кандай фаркы бар? Нургун достор, кино билети баасынынмы кино коюш залынын окшумастыгына асасен фаркландыганлыгына диккат кылды. IMAX залы, Dolby бүтүн көрүнүштүк зал, Cinity залы, CGS жонго зор экрандык залы катарлыкларынын ананеви кино залы менен салыштырганда кандай фаркы бар? Кино аваз менен нур техникасын бирлештириш аркылуу барлыкка келген өнсүн санаты. Бир кинонун коюлуш үнүмүнү кино залынын коюу системасы менен аваз кайтарыш системасы бирликте белгилейт. Кино коюу системасынын кино коюу сүпөтү экран ва кино коюш аппараты менен зич мунасабаттык. Ананеви рақамлық кино қойышта көпінше адеттегі өлчемдегі экран шылтылды. Йорықлық дәрежесі төмен болған чақмақ лампыны йорықлық мәнбәс қылған болып, пәріқландырыш нысыпты ішкі кеғі етеді. Азырқы юқыр өлчемлі кино қойыш залда, мәселен, IMAX залы, CGS, Джунго зор экранлық залы, StarMax қатарлықларда кәңлікі 21.3 метрдің чоң болған чоң экран шылтылды. Көпінше йорықлық дәрежесі юқыр болған лазер нұры йорықлық мәнбәс қылынды. Пәрқ етіш нысыпты төтке. Аваз кайтарыш системасы кино көрүш туйгусун белгилейт. Ананеви кино залга ишкиде айланма аваз техникасы ишилтилген. Юқур өлчөмлүк кино залы, мәсәлән, Dolby бүтүн көрүнүштүк залда 3D-лык толук көрүнүштүк техника техими яхшы болгон кино көрүш туйгусу алып келеди. Умум жаатын айтканда, юқур өлчөмлүк кино коюш залда бир эле вакытта көп кыл юқур өлчөмлүк кино коюш техникасы азырланды. Кино залыны таллаганда 3D кинонун көрүнүшү техими гуа болуп, лазер нурлук кино залыны таллаш муапык. Коркунучтук фильмлерге бүтүн көрүнүштүк аваз үнүмү маслаштырылган болуп, кино көрүш туйгусу техими яхшы болду. 4D залдыки аракетчан орундукка суу туманы катарлык мойит алайыда үнүмү кошулуп, тамашабинларга техими мол таасиратларын алып келеди. Лекин баазы кишилер бу кыл үнүмү анча яктырып кетмейди. Шуңа фильм түрү менен конкрет эктиажын бирлештирип, окшош болмаган фильм залын талласа болот. Нөвәтте IMAX залы, Dolby бүтүн көрүнүштүк залы, Cinity залы, CGS жонго зор экранлык залы катарлыклар бар. IMAX-нын алайдылыгы дәреженин ташкыры чоң экран ва IMAX камерасы болуп, тамашабинларга адаттагы экранга караганда 26%-тен 40% кече көпрөк көрүнүшүн көрсөтө алат. Нөвәтте эң көп ишилтилип аткан цифрлык IMAX. Үнүмү эң жакшы болгон лазерлык IMAX. Эгер сиз таңдаган кино махсус IMAX экранлык кино болсо, IMAX фильм залды көрүш тавсия кылынды. Dolby залы пақат толық көрінішлік аваз техникасы қолынылған кино қойыс залыны көрістеді. Чүнкі Dolby-нің бүтін көрінішлік авазыны әр қандақ экранға маслаштырыш құбылыды. Әмі Dolby көріс саасы пақат Dolby кино қанысығыла шылтылыды. Аваз үнімі сөрет сүптіні юқыр дәрежері ескілішін қоғылышыдыған тамашы бұлла Dolby кино қанысыны талысы болады. Cinity кино залы юқыр өлчемдегі фильмлерді көрішке мас келдіған болып, көріш тойғысыны әң яқшы дәрежеге жеткізгілі болады. CGS жонго зор экран болса, дөлтімізде ішленген көріш тойғысы найты яқшы болған зор экран.

Төвәндә ичимлек сетивилеп, миңе кан томыр тосылышыны давалыгылы боламды. Бовай 16 мың юәнне бекарғы хәшледе темесідеге дейло мисалыны алыдымыз. 16 мың юән хәшләп, Шэньяо Хуанчжин бірікме ичимлекке сетивилеп, миңе кан томыр тосылышыны давалымақчы болды. Ерім ел ішкенден кейін ешқандақ өнімі болмағалықыны байқап, 68 яшлық, жаңфамиллік сатқычы үстіден сотқы дәва қылды. Яқында Үрімчі шәхірі Шимуго райондық халық сот мәхкемесі бұл делоны сот қылды. Үрімчі шәхірі ахалысы жаңфамиллік достының тоныштырышы білен лифамиллік білен тонышқан, әм лифамиллік өткізген сағламлық күтініш лексиясыға қатнышып, Миңа қан томыр тосылышыны давалайды дейілген Шэньяо Хуанчжин бірікме ішімлікіні сетіп алған. Жаңфамиллік ілгірі миңа қан томыр тосылыш кесіліге гіріптар болған болып, ілгір кейін болып лифамиллікке 16 мың юән өткеп беріп, бұ мәсулатны сетіп алған. Ерім ел ішкенден кейін жаңфамиллік ешқандақ өнімі болмады деп қарап, лифамиллікні іздеп, пұлны қайтырышыны тәләп қылған. Лифамиллік өзін ақлап мұндақ деген. Менің сатқыным нормал емеклік, дуары әмәз. Әзәлдің меңе қан томыр тосылышыны давалай алайды деп вәді беріп бақмыған. Но үстіге жаңфамиллік істимал қылған мәзгілді, достыға бұл мәсулатыны тәусия қылған. Бұл оның саламәтікінің яқшыланғалықыны толық ұспатлап берді, шуңа пұлны қайтырышқа қошылмаймен. 2025 yılı 7 ayda жаңфамиллік лифамиллік үстіден сот мәхкемесіге дәва қылып, оныңдан пұлны қайтырышыны тәлеп қылған. Сотта ішкі тарапның талаш тартышының мұйым ноқтысы лифамиллікті сақты тәшвиқат алдамчылығы қылмышы бар йоқлықы, әмдә дилоғы четішлік мәсулатының қанда характерге иге ішкәлікеге мәркәзләшті. Сот мәхкемесінің сот қылып еніқлішчі дилоғы четішлік Шэньяо Хуанчжин бірікме ішімлікінің сыртқи оралмасы да, оның мәсулат түрінің ішімлік, құрышларының су, Шэньяо, Хуанчжин қатарлықлар ішкәлікі еніқ көрістілген болып, адәтікі алдын оралған емеклікі тәві. Оның қошымчы тәшвиқат вәрәқісі де ейділған өнімі. Мәсілен, озықлық үйчәйресі, тән сапасын яқшылаш, қатарлықларда гәрче баян қеліш қеліплашмаған жайлар болсымы, лекен миңе қан томыр тосылыш қатарлық кесәліклерінің алдыны еліш, давалаш ұқтыдарыға игі ішкәлікі еніқ езілмаған. Сот мәхкемесі мұнда қарады. Жаңфамиллік толық әқтәліп әркет ұқтыдарыға иге адам болу сүпті білән, Дора, сағламлық бойымлары ве адеттіке емектіклеге қарта асаси пәріқләндіріш ұқтыдарыны хазырлышы керек. Дилоғы четішліқ мәсулат маркысы да давалаш ұқтыдары баян қалынмаған әхвалда, о бұ іштемлікнің миңе қан томыр тосылышыны давалайдығалықыға асалы ішініп кеткен. Бұ өзінің хата хөкім қылышығы

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярдуатыма. Ішіні мәнке, қаным бөтчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шұрошының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңілді ұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңілді ұлдалаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Мені чекен, мені чекен. Қайрыз шақмақтызды бекер ұлды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені. Секот үшіділа тәсі қылынды. Үшімнікті сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
5: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішідің қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
6: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
7: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіне йығылмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватады.
4: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бір ақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдан башысам деп бәхме арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдан башлысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: ارسلا قلدی و اونی اوج آلدردی. موزیمز موزیده ساخنواتقان 30 مندن ارتوق انقلابی مدنیت یادگارلقی بایلقدن طلوخ بایدلنب، بر قطر وطن پرورلیک تربیسی پاالیتلرنی قانات یایدروب، خلق آمسانی تاریخنی استی چن ساخلاب، اجدادلانن یپون تجاوزچلرگی قارشی جاپالق اورشی و خالص تهپسیگه مینتدارلیق بیلدیریشگی یتکلدی. Кешқұрын Хунху көлідегі қызыл қоғдығычылар әдірді намлық классы кино вәқәлігедегі ойын Хуби үлгісі Хунху шәрі Чүйжавәндегі Нейджин дәриясы бойды ойналды. Нәқмейдандегі тамашыбинла ашы ұрыш еліргі қайтқан дәк болды. Хунху шәрілік мәдіниет ва саяат идарысы парты ғұрпысының шөжесі сүйвей тоныштырып мұндақтады. Хунхудеки Чүйжавән нұрғын инқылаби көні жайланы хақиқи мәнзері театр ханысы қылып құрып чықып, саяхачыланы қызыл қоғдығычыла әдіртінің еңі әсасы болып, чөхімі қызыл мәдіниет саяхат түріге чонғыр қатнаштырды. Біз мұшындақ бір қатар тәдбірлі арқылық Чүйжавәннің қызыл мәдіниеті вә қызыл рухини жалландырып, стролу қызыл мәдіниет саяхаты еңі әндезісіні яраттық.
1: Стансымыз қабыры. 5-нче айның 4-нче көне әттегән саат 6-гәчә 2026 елы май байрамылык яңа кино билет кирме 540 миллион юандан ашты. Мәмлекет буенча нургын җайла киноға әгишеп саяхат кылыш катарлык кино кошылган фаалиятларны yolга куып, байрам икътисадыга яңа хаяти күч кошты. Җайла кызык фильм IPC ва хакыйкы манзара таллаш орныга таенып Мәхсус саяхат линиясы вә олайды бериш нуқтыларны арқа-арқадан барпа кылып, табии мәнзәре, адамият асасы белән кино, телевизия мәнзәресене чоңкыр югырды. Реал темадагы фильм Момамга язган хат Чаужу Шантоның адамият асасыга чоңкыр йылтыз тарткан. Уның да Чаумилланың хәте фильмның асасы линиясы кылынып, Тау деңізлардың халқыған қиырындашлық екайысы баян қылынған. Шанту шәрлік, мәдіниет, радио, телевизия, саяхат, тәнтәрбия идарысының қызметісі Хуан Пәйе тоныштырып мұндақ дейді. Гуандун үлкісінің Шанту шәрі фильм IPC вә деңіз сахилі коридоры байлықығы тайынып, шәр ахалысы вә саяхатчыларының дәм еліш күллеріні бейітті. О, мұндақ дейді. Бұ ел романтик велспіт меніш елі болыпла қалмай, яны кино елі. Біз нәқ майданда кино көрішкі беріш нұқтысы тәсіз қылдық. Кино білен саяхатны чоңқыр бағлаштым башқа, жайла яны кәсіпләні юғырышны етекші қылып, көп мәнбәлік кино ханы мәдениеті вә стимал экологиясыны етілдіріп, билет ықтисади қымметіні яныма ашырды. Гансу өлкісінің Ланчжуда еңілік ярытып, кинохана қошылған, китапхана чигра халқыған бошлықны бәрпа қылып, 100 қылдың артық кино телевизияғы алақыдар китапланы көргезмі қылды. Ланчжу шәрі ахалысы Ма Чауын мұндақ дейді. Кино көріп болған дейін кейін, яны киноның арқы көрініші дейкі бәзі екайыләні түшіні вала алайды кәміз, найт қызықарлық екен. Леонин өлкілік мәдіниет вә саяхат назарыты ғайри мадди мәдіниет мұраслары башқармысының башлықы Юйшау шамындақ дейді. Біз Шэньян шәрдеке кино қанылағы етекчілік қылып, зал бошлықыдым пайдылынып, Леонинның әрқайс жайлардеке ғайри мадди мәдіниет мұрасларыны көргәзмі қылыш пағалы еті өткізіп, кино билет кірімі вә ғайри мадди мәдіниет мұрасларына намайян қылышның қош еңілішілік ешшіғі түрткі болдық. Жансу өлкісінің ғуши, Ляйынған қатарлық жайла кино қошылған тәнтәрбия, қошылған сода әм түрткілік әндезісі үстіде дадыл үзденді. Ғушидекі мәлім кино шәһәрдісі базар бөлімінің мауым мәсулі Лу Джинджин тоныштырып мұндақ дейді. Біз яна Жансу дәрежеден ташқыры бірләшмі футбол мұсабықысы үрішілік мұлазыметіні тәйярлыдық. Мұсабықы көргілі келген топ мәстаныллары билет қасасен кино шәрдісіге келіп стимал қылса, әң төвен болғанда 50% етібар бағадың бәрман болалайды. Кечілік стимал дәмеліш күні ұқтысадының мұхим еш нұқтысы.

0: ісіне 3-1 еңіп, 12-ші қетім Томас Лонгсының чемпионлықығы ерішті. Йобер Лонгсы әл қылғыш мұсабықсы да Джунго Пейтоп командысы 2-лікке ерішті.
1: Станстымыз қабірі. 5-ші айның 3-ші күні Ирак Шарық Халқара Харби Соты Токио Соты ечілғалықының 80 еллі қат ері көні. Джунго Дипломатия Министерлікінің баянатшысы мұндақ деді. Токио Соты Қахир Ақтапнамысы, Потсидам ақпаратыдегі бәлгілімілерінің елгі қойылышы болып, ұрышта ғалбы қылғучи дөлетлі вә зиян кәшілікі ұчылғучыланың коллектив ирадысыны әкс әттіріп, Бірләшкен дөлетлі тәшкілаты хартиясының баш мәқсіті вә принципіні әмеліетті көрістіп, 2-ші дүния ұрышының ғалбы мейвісіні қоғдыған. Токио сотының өкімені қобыл қылыш, ұрыштың кейін Японияның халқыра жәмиетке қайтып келішінің алдыңғы шарты болған. 80 елдің кейінгі бүгінгі күнді Япония оң қанат күшлері бұны жинының барычы инкар қылып, интайын бұрмылап, қайта әрбиләштірушіні тезлітіп, өжімчі қоралланы орылаштырып, әрби санаат кәсіпіні қайтыдың тәртіпке селіп, асаси қанунғы өзгәртіш кіргізушіні елгері сүрді. Япония еңіші милитаризмның қиым қатарға айланышығы қарата Токио сотының арқы көрініші, екөні вә принципіні қайта әсләш текімі реал әхмиетке еген. Токио соты инсаны виждан әқедегі сот. Тарихи адалет әқедегі хөкім. Әр қандақ адам, әр қандақ күч, әгер өзіні чағылмай тажауызчылық тарихыны ағдырып ташлашқы ұрынса, жәзмен бүтін дүниадегі тынышлық пәрвәр кішіләнің қәт'і қаршы тұрышығы ұшырайды. Жәзмен яны бір қетім тарихның сотлаш сәхнесіге еліп чықылады.
0: Станысымыз қабыры. Нұрғын дөлет әрбаплары мұнуланы білдірді. 80 yıl бұрынғы Токио сотыда Япония милитаризмінің тажауызшылық жинайты айдыңлаштырылып, Япония фашистлері тарихның ләнәт төрікегі мұқланған. Лекен Токио сотының тарихи ағақландыруш әхмейті Японияда тегішілік өрмәтке ерішелмеді. Көп дөлет әрбаплары Японияның Токио сотының тарихи адыллықығы тоғыр қарап, тарихи жинайы жауапкарлық үстіде үзіл кесіл ойлынып, коны сәнемгі қайты дәсәштің сақылнышыны мұрачаят қылды. Францияның халқыра мәселелі мұтәхәсісі Пермони мұндақ дейді. Бұл біз Токио соты ечілғалықының 80 еллікіні қатырлаймыз. Бұл қетім құсот, Японияның 2-ші дүния ұрышы мәзгіліді өткізген жинайетлеріні ечіп бәген. Лекен біз Японияның милитаризм сиясатыны қайтыдың елгі қойышқы орнаватқалықыны көрдік. Бұл дүнияны яны бір қетім қатарға іштіргенлік. Меніңше, Япония тарихи жинайы жауапкарлықыны бойынығы еліші, әм қаталықы үстіде ойлыныш керек. Русия Тенч Океан дөлетлік ташуысының профессоры Юри Пикарло мұнуланы білдірді. Токио соты интайын мұхим әхмейет кейге. О, Япония милитаризмчілерінің жинайытығы өкім қылған. Инсаниетке қарш тұрыш жинайыты үстідің дәва қылышының вақыт чекі йоқ. Бүгін күнде Япониядегі бәзі сиясатвазла милитаризм йолыды қайты меңіп, әрби хазырлықланы кеңайтішкі ұрыны ватыды. Бүтін дүния бұқыл қылмышны күшлік әйіплеші вә қатты тосыш керек. Сингапурлық алым Лин Шаубин мұндақ деп қарды. Токио соты тыныштық қаршы тұрыш жинайыты, ұрыш жинайыты вә инсаниетке қаршы тұрыш жинайытының жауапкарлықыны сүріштірген мұхим сот. 80 жылдың кейінгі бүгін күнде Токио соты яныла әққаниетінің символы, шындақла милитаризмға берілген қаттық ағақландыруш. Халқыра жәмиет әққаниетіні қолдап, тажауызчылық қылмышыға қарш тұрыш керек. Нәтчі 10 мың Япония аммасы 5-ші айының 3-ші күні Токиода йығылыш өткізіп, тынышлық асаси қануныды чың тұрышыны мұрачаят қылып, Япония хөкіметінің асаси қанунғы өзгертіш кіргізіп, әрби хазырлықланы кеңайтішкі түрткі болуш. Тыныш тәрәққият йолыдың чәтнәп кетіштек хәтерлік юзденішіге қаттық итраз білдірді. Йығылыш қатнашқалла мұндақ дейді. Такаичи Санаи хакимиети асаси қануның 9-ші маддасыға өзгертіш кіргізіп, қоғдыныш қысмыны асаси қануға кіргізуш ve harbiy hazırlıklarını kengaytirishga turtki

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолы да іждахат білен іздіні ватқан. Іздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио аңлығы жыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қарыш алымыз, мән Арапат Өсенджа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 2-жайның 25-ші күні мемлекетлік намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш бойынша құласылаш тәғдірләш еғінді қылған сөзіні аңлытымыз.

деп, социалистик құрылышны алғы сілтетіп, халықны өз күчіге тайынып іш көріш, жасарат білен тіршіп ішләш, дөлетні қайтыдың тәртіп селішқі тәшкілләп, намыратлықтың құтылыш, халықның тұрмышын яқшылашқа пұқты асас салды. Слахат ечі витіштің бойан, партия халықны іштіпақлаштырып, етекләп, намыратланы елеш ронақ таптұрыш қызметіні кән көлемді пылалық, тәшкілік елу құйып, ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini kuchab ozod qilib va rivojlantirib, xalq turmushini kuchab kapolatlantirib va yaxshilab, mislsiz ulug' muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishdiki, eng mushkul va eng og'ir vazifa yezlarda bo'libmi namrat rayonlarda. Yezlar xalq saviyasiga yetmasa Болып мы намрат районла халлық сәвияге етмісе, умумүзлік аллық жәмиет құрып чыққалық болмайды деп иніқ отырғы қойды. Намратлық социализм әмәс. Намрат районла ұзақчы намрат тұрей версе, қияпты ұзақчы өзгермісе, аммының тұрмыз сәвиесі ұзақчы көрінерлік өсмісе, дөлтіміз социализм түзімінің әузелікі намайан болған болмайды. Бұмы социализм әмәс. Шуңа вақытны чың тұтып, намыраттықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш қызметіні яқшы тұтыш шәрт деп тәкітләнді. 2012 жылының ақыры, партия 18-ші құрылтыйы ечіліп ұзақ өтмейла, партия мәркізі комитеті аллық сәвияге еткен етмегелдікті мойымы деққалағы қараш керек. Бұның ашқычы, намырат деққалағының намыраттықтың құтылыш құтылалмаслықы да деп кәуділік тәкітләп, Бір мұ намырат районны, бір мұ намырат аммыны қатардың түшіріп қойышқа әргіз болмайды деп вәді беріп, еңі дәвірдіке намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылышының мұқадымысыны башылып әтті. 2013 жылы партия мәркізі комитеті намыратланы дәл жайда елеш идеясын отыру қойып, намыратланы елеш қызметі механизмі да еңілік яратты. 2015 жылы партия мәркізі комитеті Намыратланы елеш ронақ таптұрыш қызметі еғініні ечіп, намыраттықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш нешаныны ішқашырышының өмімі тәліпін отыру құйып, елеш обекті дәл жайды болыш, түр орылаштұрыш дәл жайды болыш, мәбләк шілтіш дәл жайды болыш, тәдбірні айлы кечі әмәлілештүріш дәл жайды болыш, кәнітләнің әквалы қырап адам әвәтіш дәл жайды болыш. Намыратлықтың құтылдырыш өнімі дәл жайды болыштың ібарет, алты дәл жайды болыштың елу құйып, ішләп чықырышыны раважландырыш, көчіріш, экология толықнымысы беріш, мағарыпны тәрәқи қылдырыш, іждімайы капалет арқылық толық капалетлендіріштің ібарет, бәш бір түркім құрылышын елу құйып, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш жаңының ғәлбісіні қолғы келтірішінің өмімі хожым бұйрықыны түшірді. 2017 жылы партия 19-ші құрылтыйы намыраттықтың дәл жайда құтылдырышыны үш чоң өткелгі ұжым қылыш жаңының бірі сүптіде умумүзлік орылаштырып, умумүзлік аллық жәмиет құрып чықыш нишанын чың көзлеп, күшіні мәркезләштіріп, еғір намыраттылық қорғынын бөсіп өтіп, намыраттықтың құтылдырыш өткелгі ұжым қылышта әл қылғыш чан қылыш, әл қылғыш ғалбы қазынышыны отыру қойды. 2020 жылы Еңі тасыман өпкі ялығы үйіқімі вән пәуқылада зор кәлкін өлчілік апытының тәсірге күшілік тақабыл тұрыш үшін партия мәркізі комитеті пүтін партия пүтін мәмлекеттің текімі зор ираде, текімі зор салмақ білен қошмы имтан суалыны яқшы ішіліп, тамамлаш жыңыны яқшы қылып, толып ташқан ішенчі білен намыраттықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылышының әң ақырқы ғалбысыны қолығы келтіріш үшін атын ішін тәләп қылды. 8 yıldan bu yan partiya merkezi komiteti namıratlıktın kutulduruş ötkülüğü hocum kılıçını devletini idare kılıçta gevdilik oranı koyup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştaki tövençek vazip sıkılıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüğü hocum kılıçının kaynam taşkılık tolgan halık uruşunu teşkillep kanatayı durdu. Partiya ve halık tosal kulağını tükütüp, Japan muşakkatlarını baştan keçürüp, mıkkik şiroyunu cari kıldırıp, Әң еғір қиыншылық, әң еғір намыратлықны бір-бірләп еңіп,
namratlıktan

Достым, мәркем ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Тұрғын Меджеттің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің алдын қысымдан алып қандық. Дадасының муамыны сізге өзгірішілі, ақыры Айгүл аныбалығы тәсір қалды. Шу сәбәплік ола хейлі бір мәзгілгеде оланың үйі аяқ басмады. Оның көңілі қаттық ерім болды. О, Айгүліне кеч күндіз ойлап, жымқырлышып, түшкілішіп кетті. Әмі о, Айгүліне іздеп керішқа жүрет қыламайды. Ақыры оның арзусы әмәлге ешіп, ет бағаныңызда Айгүл білен апсы оланың үйі мейман боп келді. Бұны ақырқы пұрсы әттеп білген о, дәрхал бір пача қат езіп, Айгүлге көңілін ұсар қамақчы болды. Вә, қатны китапның арсы қыстырып, Айгүлге бәді. Ондақта Айгүл бұл қатны көріп, қандақ инкасты бола. Оланың кейін күлір қандақ бола. Бұл қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Тұрғын Меджеттің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің дауамында болсын.

Оқтымай шыңылдыған авазла менің көңіл қошым боп қаған еді. Арадын шкепті өтіп, кіш асмыны янчоғдекі ақырғы қардарыны сименға төкіп әтті. Оның қиналақыдан ер үзіні көгіліп болмайды. Әжеп қиылын қар яғда, деді тадам сыртқы шыққанмай бияран болып. Ақыр қар бос керек, деді апам. Бұл ел бұғдайды молысыл алдығандай тұрымыз. Бірнімдәп болмайды. Язның нәтчі бір тәбі апты ба текі. Әй, дейхан болу үш немдеген тәсә. Қыш яз ғам қыпты өтідіған ішкен. Қанда әмді пұшайман қылып атамсыз? Дадам құрсынған ече апам қарап күліп қойды. Тағдырымен үшінді қоқшайды. Пұшайман қысамы немеге пайдысы. Пәкәт қатыр жәм яш сақлы болды. Шу әмес мұ, бәқтінің тәбірі көп, өкіні үш етшіні орнығы кәлтірәмейді. Ә, шындақ. Дадам шындақ тап қойып, еніла мен үшін дамылаштырды. Оның бұл тұрғы құды чоң бір мәселі үстеді башқа тұрватқан қатты әрбаққа ұқшап қаған еді. Апам орындың тұрып чай дәмледі. Үй ічі қызыл чайның құшбұры қыблен толды. О ене дастыханға бірнәт чығыл ел емеш білен майту қашының тізіп болып дадамына тәкіліп қылды. Қәне, дастыхан келіп чай ічін. Үй ішті дә тоқтымай меніп үйірсіңіз, менің мі ішім пүшіп кеді деген. Оғылым, сән мі келі? Айылдегі үшчан адам дастыханға жән болдық. Апам тұрмыштың қанда қозырын үшіне біледіған аял. Қахида оның әқли вә чевәлдегіге мән мәйрен қалымен. Яны оны дадам ғызайы кәткендек мейіз қылымен. Әгер апамды шында қабілет болмыған болса, дадамдек мейжәзі чуз, тоң сөз адам білен маслышып бір өйі яшаш мүмкен мәді. Герче, мән тек той қымыған болсамы, апамның әрекетідің әрхотолық тұрмышта немілігі дейқат қылыш лазымлығыны аз толы түшініп еткен едім. Шуңа дайым қиялымдегі жөрем білен қандық бөті шақыды башқа тұраттым. Ихтимал, ғазырчы боламаңы артықшыды. Бірақ, құрамығы еткен оғыл балының тонжы арзусы яқшы бір қызғы ерішеш. Бұның давамы әлбәтті айылы. Чайдың кейін тұрыплы сыртқы шыққым кеп қалды. Көкте қояш ачыз нұр жечіп тұратты. Зимін ақ нұр ішчеде жылвілнәтті. Ауаның сұғық тынығы юзләге нәштардәк орлатты. Хелдің кейін көзім ақ нұрғы көнді. Мән бәр бейсіп, ішке бейсіп, үйімізнің алдыдегі чоң елгі чықтым. Ел үстідегі қарда адам ва машина, арбыланың ыздары ерақлағы созылып кеткен еді. Мән немі қылышымды білемей, бір ғаза қаран чықтек қайтып тұрып кеттім. Қар бұва ясаш менің ойымдегі ішемес. Чүнкі мән бұй аштын халқып кеттім. Азыр пәкәт яқшы көйген бір қыз білен қары помзеге етішіп ойнасам, андын пұхадын чықтығандай кез қылаттым. Шоғынысы енімді өзімнің сайыстың бөлек ешкем жоқ еді. Мән өзімнің сыртқы неме үшін чыққанлығымды ұмытып қалдым. Көңілімде қандақ тұрып бір тытылдаш ба еді. Көздерім елінің ол бейшіға тәкәсалықтан тікелетті. Бірнәтші машина қар тоздып енімден өтіп кетті. Ардегі бір кіра машинасы ерақталы сигнал челіп келді. Лекин шопор менің мит қылмай тұрғанлығымды көріп, омайғаны жекетіп қалды. Мен ешкімге бармаймын, һәм ешкімді сақламаймын. Күтіп тұрған адамым үшін бұл тіхі балдыр.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз бүгінгі радио жорнал программасы орнаштырылған Тұрғын Меджетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіді болсын.

Ахри, футболым мұзлап боламай қағанда, өйге қарап маңдым. Апам, қыштыке ахыр қар деп атыған бұл қарму, маңы хұзыр вә хошалық ата қыламады. Менің көңілім башқы еді еді. Шондақтымы, айығым астыдеге қарланың ғырыслыған авазы құлақ сағынымча, қадамдарымны толымы асты өткідім. Қалбімді еңілі бір делі қолық ба еді. Дарвазығы асқағанда, қолықымға машина авазы аңланды. Бұрнымға бензиннің пұрық ұрылды. Ақыдын, алтыншы сезімімге тәвәп бір пұрақ үппіді деймі қымғы тәйді. Мән, чөтеген, күмансырған халатта ақымғы бұрылды. Шыныңғы үлгіріпла бір минибус үйімізнің ұдылды аста тоқтыды. Мән, әнсізлік, тәқасалық ішчеді машиндің чүтіған адамны сақылды. Аял болмайла бір қызның кәудесі машины ішігеден көрінді. Шу қысқығының вақыт ішчеді жүркім тоқтап қағандек, көздірімге ішемейлі қалды. Өзімні мәңдаватқандек, яки қиялы сезімге ішініп келіватқандек ес қалды. Машина оны ялғыз түшіріп қойыпла кетіп қалды. Яқшы тұрдыңыз мұ? Толымы еқынлық бұл авас қалламны сәгетті. Мені түштін ойғатты. Зейхнімні көз алдымдегі реалықы татып келді. Яқшы, өзіңіз жүр. Бәхлі ұдықып кеткен едім. Нем болдыңыз, бәхті оңлап кеткен оқшымамсыз. Айгүлнің үзірі қызарған еді. Мәжнұнталдек чашлары маңлиді елпініп тұратты. Иллық күлкісі жүркімні елқонда көйдіретті. Мән өзімі сәзместін ұқтатып әттім. Қанларым ұрғып, сұғықның тәсірінімі ұнтылдырып әтті. Бұ растылы сіз мұ, Айгүл? Әлбәтті, мені қаршағыңыз ең мәдді? Нәдігіні, мұш сақлышым сіз үшін әмәс мұ? Растылы мені сақлаватқа мәддіңіз? Келіғалықымны білемдіңіз? Юркім тойған. Мән, елгіркі тәмтірәшлерімді ұнтып, өзімге мұ ұқшымай қаған едім. Мұшынчілік сөзләні қылалығалықымдың әйран едім. Хәм, ая жанлаттым. Тоғыра, китаплады шындақ езілған. Мұхаббәт адамны шындақ қылып етәләйді. Эх, қарлық дала, бүгін сән немі деген көзел, немі деген сөйімдіге? Айгүлнің бір қолыда кішкене бір боқчы ба еді. Яны бір қолыда мән бәйген китап ба еді. О, китапны гүлі қағаз білен ташылып апты. Көзім о китапқа түшкенде жүркім яны әнсіз соқышқа башылды. О, бүгін я мұхабетіні мұшы китап оқшаш гүлге орайды. Я зимістанды үшіген қазанғы оқшаш қарап қылыды. Юрым, өй кірайлы, дедім оныңға қарап. Мән бұл сөзінде боғыча ләулерім тітіріп кетті. Айгүл яны татлық күлімсіреп тұратты. Біз яндышып дегідек өйге қарап маңдық. Китабыңызғы рахмет, деді о кетіп етіп. Вә қолыны көтірмейла китапны ұзатты. Бұ ішмаңа құды бір нәсіні ешірін сүнгіткендек тұйылды. Мән китапны алдым. Бірақ оның салмақ ішіп кеткендек қолырым тоқтымай тітірейтті. Айгүл өйге кіріп апамды адамлар білен ал әхвал сорышып атқан шөпейді тақасыздік білен ақымғы яндым вә қазнақ үйінің ішігіні тақып китапны варақлашқа башылдым. Китаптын бір қыл құшпырақ еткеліп тұратты. Бұ менің тойғымы, яки растылы шындақ бір пұра

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Тұрғын Меджетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повесті болсын.

Мәз құшлықтын есімге кәгінімді, Айгүлінің мұш өйді балығы ядымғы кәшті. Өзімні мәңгүлік бәқіт қойының қырқ кетіп атқан дәк сәзді. Чүнкі қатны Айгүл өз атайдан әкеліп бері дегені тәсәуір қыпақмын деген мән. Бұ менің тәлейім мұду? Мән растылла шындақ вападар, өз сүйгісіге садық бір қызғы ерішкен оқшымамды мән. Азыр ішланы қандақлы ойласам көңілім яйрап, қожалықым ішімге сығмай кетіп ататты. Әмді Айгүлінің көрішке алдырашқа башылды. Кітапны яндық өйінің ұйықығы тізіп қойып, қатны қойын янчықымғы сағынымча ола отырған өйге кірдім. Апам Ходды Айгүлінің қат еріп кәгініге рахмет етіп отқандай, дастыханны назу неметлерден толдырып етіпті. Айгүл қолдағы пиялны әмдірлебеге тәккізіп тұрған шу пәйтті мен ішіктен кірдім. О мені көріп, вәлләді қызарды да іштік яғы қарып алды. Жеделішіп кеткешке қолы тітіреп, чайны төкіп әткел тасылық алды. Мен оның пиялны яғы қойып, қолыны ұшылығынны вә чырайдегі оңайсыздығыны көріп, қызық чайбілен қолыны көйдіріп ағалықыны пәмледім. Шуғаман жүркім шуруды қылып, бүтін ұжудым оның үшін ачық бір тойғы ішіді сілкенді. Дәл шу чағда чоңла дайым етедіған бір нақша есімден кешті. Сенің женің менің женім бір жан әмәс мұ? Сенің үшін менің женім құрбан әмәс мұ? Рас, азыр ішкіміздің жені бір жанға айланды. Ол зұқан болса

Әр радионың үш достылар программымызды дауымлаштыруатымыз. Бір балы ба екенде, 14 яшқы кіріп қалған болсымы, қоқыншақлықыдың дайым башқыланың бозек қылышы ұшырайды екен. Бір күні мектепте жиделіні пұлғы сетіп алыдыған найт күштіңгір бір бала оныңға «Ей, мен біле иліше аламсе» депла бір іштіріплі жықты өтіп тұғы. Бір мұшқымы чыдымайдыған деп қопалық білен тұллап, ғор-ғорғы дегіпті. Еліқі балының кепе оныңғы бек ары кепті. Шу күндің итібарен о бәден чынық тұрып, күштік бұлышқа бәл бағылапты. Гезітке бесілған чынықш көрсетмісі бойынша, әр күні чынықшыны башлапты. Задылы тоқтып қоймапты. Бара-бара топлыған тәжірбелерге асасен, бір үреш чынықш ұсылдырының тепіп шықыпты. Күллә өтіпті, айла өтіпті. Оның бәденедегі бөлжен көштірімі найты тәрәкіп ұйғынапты. Кейін халықаралық бәден гүзелләштіріш мұсабықсыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион бопты. Бір кетім ене төмір жолының тоқтыш станциясында төмір зәнжір білен нұрғын мұхбір вә тамашыбының илхам білен 72 тонны келдіған вагонны орындың мүдірілді өтіпті. О, әр дайым өзінің мұапақи тәркіде башқыла білен паранлашқанда найт іптіқарылып тұрып. Балылық вақтымды ке, еліқі мені бозяқ қыған балыға чиндилимдин рахмет айтимен депти. Демек, ираде бибаһадыр. Есиңизде болсун. Турмуштун мураккеп кайнамларында мейли канчалык бахтсызлык ва оңсузлук жүз бериштин катты назар, ирадаңызды жоготмасаңызлар, муваффакияттын фурсат ва үмүтүн жоготуп коймайсыз. Албетте, ар бир аңгучуларыбызга муваффакияттын болушуна чиндилимиздин үмүт кылабыз. Күйлөрүбүз

Сөйлік достылар программымызға қайтып келді оқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ұл бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның, ені бір қалыпның

болады. Башқала мәлім көңілсіздіклер күшірғанда, есташлық қылыды, күшінің етіші ярдан берді. Манымыш юқырқы аламетлі, тәрбие көген кішілерді болады. Әлбәтті радиоан ғушыларымыз шо тапты ойлышы батқан болышы мүмкін, мән тәрбие көге адам кен мән деп. Манымышындақ тәрбие көген кішілерді әміміз яқшы көріміз. Әлбәтті, көңілімізді ән юқыр орын құйып өрнәтлейміз. Әнемісі, радиоан ғуш достым, ән шо сүйімлік аңлығушыларымыз.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білен қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмағайсыны. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхти.

Шынынден кейін Маргарет чырайғы мәжбүрей күлкі жүгіртіп, хошал қияпәтке кіріп алды, қайты жығылымады. Вақыт тошып, маңдыған вақтым болып қалды. Оның білән сүйіп қошылышы өйтіп, бекет кічі мән білән білі маңса, көңілі жіліп қалар мекен, сыртқы чықып ауа алмаш тұрса, өзін рахат сеземдікен деген мақсатта, мән білән бекет кічі білі берішіні қалаш қалымастықыны сордым. Менің оның білән азырақ босымы білі тұру алғым бар еді. О, бұ тәкліпімге қошылып, пәлтосыны киіп, менің білән білі маңды. Қайдышыда ялғыз қалмаслықы үшін нанинені еліп алды. Бірне чықытым парыжғы бармаслық қарарғы кеп олып, яны тез беріп, тез келімен ғу деген ой, әм дадамны рәнжітіп қоймай деген әндіші білән, яныла бардыған болып, ақыр поезғы түшіп маңдым.

Кәшті көріш әйлей, дедім мән қошылышыдыған чағды Маргаритқа. О, бұл сөзімге жауап бәрмеді. О, бұрымы бір кетім шында қылған еді. О, кетімді графчи оны еніді қонып қағыны үшін бейіп кес қылып шында қылған деп ойлаймын. Бұл ішіні мән сізге сөз әппәген. О, ішқы ұзақ болғашқа есімден көтіріліп кеткеншіген, шо чағды есімге келді. Парижге етіп келіп алды білән, Проденесің үйгі бардым. Оның еніға Маргаритның еніғі беріп қызғылықы вә қызықчылықы білән Маргаритның көңіні еліп қойар мекен деген мәқсәті барған едім. Мән оныңғы кәлгенімні хәвәр қылмайла, үйгі үсіплі кірдім. О, Грамхан сәдекен. Ой, деп қалды о, бір қыл әнсізлік білән. Маргарит, сіз білән білі кәлдім о? Яқ, оның саламәтлікі қандақ, таза яқшамас. Ондақ болса, бүгін келемейді кәнді. О, чоқым келіш керекмеді. Проденес бірділі қыздырып кетіп, сәл оңайсызланған тәләппізді. Мән, сіз Парижғы кәлгеншкен, сіз омы келіп, ішқанла білі тұрсанла, яқшы әмәсмеді демәк чедім. О, кәлмейдіған болып келіп қалды. Мән Проденесқы қарап қойдым. О, мені кәтмей олтырып алам декен деп әнсіреп атқандай сәл жедде чырайды тұрып атты. Мән сізіне о жерге беріп, оныңға әмірі болып тұрып тұрам декен деген мақсатты келдім. Әгер басқышыңыз болмаса, бүгін ақшам Маргаритның еніғі беріп, оныңға әмірі болғаш, шу жерді қонып қалсыңыз. Мән оны азырғыча бұндай қалады көріп бақмаған. Ағырып етіп қалам декен деп әнсіреп келіп атты мән. Мән бүгін ақшам шәһәр ішіге кіріп, бірсі білән тамақты білі болмақ чедім, деді о маңы жауап беріп. Шуңы барамаймын, әті басам болуды. Мән Проденесің үйден еніп чықтым. Оны маңа Маргаритқа оқшаш көңілді бір ішпадек белініп кетті. Ақыр дадам білемі көріштім. О, бірден маңы қарап тұрып кетіп, андын құлыны бәрді. Сенің мені ішкі қетім іздеп кәгініңдің найты қошал болдым, деді о маңа. Шоныңға қарап, үміт ба кәндіп ойлап қалдым. Сән мұ, мән сені ойлығандек, менімі ойлыған оқшайсен? Бейірметлік болсымыз сіздің бір ішіні сора пақайдаймен, дада. Менің ішімді сіз қандақ ойлығансыз? Қандақ ойлығансыз?

Мен хушаллыгымды ихтиярсыз тоолап салдым. Қадырлык оғлым, һәр қандай бір яшның бірден ашынсы болады. Бу хәзер җәмгыятьтә адат булып килеп аткан эш. Мен синең бу җәһәттәге эшеңне сүрештереп, ашнаңның башка берсе эмас, дәл Готерхан кыз икәнлегене белдем. Менин дадам неме дигән яхшы. Сез мине бәкме хушал кылдыңыз дада. Икебез бердән параңлышып утырдык. Кейнедән тамак йедек. Тамак йеш җәрыянында дадам мен белән кызгын һәм самими параңлышып утырды. Мен хәзерла бу гывалга учып берип бу хуш хәбәрне Маргаретка йеткизүшкә алдырап китеп аттым. Пат-пат тамлык саатка карап куяттым. Саатка тулы карап китеп атсан, диде дадам мага. Менден айрылыш калдырып кетип атсаң керек. Силәр яшлар зә, даим мушындык. Чин муабытыңларны курбан берип, ишенсез муабетке эришмекче булсызлар. Ондак демең дада. Маргарет мине яхшы көрдү. Мен буныңга катты ишенемен. Бу гипимге дадам жооп бермеди. Чырайдын гуман һәм ишенч аралашкан бир хил ишпады чыгып туратты. У менин бүгүн кече өз белән билли булып, әт кайтып кетишимди чиң турып алды. Маргарет өйдө агырык етип калган болгачка, дадамга бу айхвалны деп, менин балдурак кайтып кетишимге кошулышны талап кылып туруп алдым. Әтс әтегенде, яны келемен деп вәдеме бердим. Ава найты яхшы иди. Дадам мени поезд стансыгыча узутуп келди. Бунундан илгири мен бу дәрежеде хошал болуп бакмаган идим. Узактан бери арзу кылып келип аткан келгүсү турмушум ахыр амалга ашырган болган иди. Мен дадамны әзелден бу дәрежеде яхшы көрүп бакмаган идим. Мен поездга чыккан чагда дадам мага яны бир кытым кып кылышны деген иди, мен рат кылдым. Бу гепче, сен о кызны бекме яхшы көрдүган окшумамсан? Деп сорды у менден. Яхшы көрдүгүнүмдөн сараң булай деп келип атыман. Ондак болсун маң. Теди ул каласыга келген бир ишни чыгырып атмакчы болуп аткандай, пешансын бирдем сылап туруп келип. Мага бир неме демекчи болган болсо керек, кепке тамшалды ю, лекин яна токтоп келип, менин өзгү сунган кулумду чын сыкып коюп, туюксуз кейниге өрүлүп маңды. Кетип итип, үллүк ахаңда болуду, ат көрүшөйлү, деди. Поиз мага бекме асты миңип аткандай, хатта маңмай туруп калгандай туюлуп кетип атты. Саат 11:00 бу гывалга жетип келдим. Өйләнең берәр дәрестеме чырак юрыгы юк, капкараңгы иде. Қоңғырақның ипіні тартып едім, еш кем жауап бермеді. Бұнда қышқы мен тонжық етім елік вататты. Бір жағды бағван чықып, дәрвазыны ашқан еді, шыныңдылы ойлығы кірәлідім. Нанені чырақ көтіріп алдымғы чықты. Мен оныңғымы қармай Маргаретнің ұжырсығы кірдім. «Ханым қине?» «Ханым, Парижғы кәтті!» деп жауап берді Нанені. «Парижғы кәтті?» «Шында қапанды. Қачан маңды?» Сез китеп бір сааттен кейін. Маңа ешқанақ бір нәрс қалдырмыды ма? Яқ. Нанини ол жүрден чықып кетті. Көңілігі гуман түшіп қаған болса, деп ойлдым мен ішімді. Менің парыжығы беріп, дадам білән көршірдіғынымны бағаны қылып, бір күн әркен үйрі алай деп ойлыдым о тихи. Шында қойлыған болса, арқамдылы парыжығы кеткен бұл үшім мүмкін. Я болмыса, Проденес мойын бір ішіні деп, оныңға хат әбәткен мұды. Мен өзім ялғыз отырып, ашында қиялларын қылып кетіп аттым. Лекен мен Парижда Проденестің үйге барғанда о маңы бұндақ кеп қылмады. Кеп сөзлердім о, оныңғы хат язғалықы чықмады. Бұл садықында қышты. Тұйықсыз, Проденесқа Маргаретнің мейджазының йоқлықыны дегенде, оның мәндің о бүгін келәлмәмді о дегелеке ядымғы кәшті. Бұл кептің оларының бір ішті келіш вағалықы чықып мұтыратты. Мен яна у бу гепнин кып болгандан кийин чырайга каргалыгым, чырайдын бир хил оңайсызлык сезгенлигим ядымга келди. Оныңдан башка Маргаретнин атыдан кешкичи жыглап жүргөнлигини, мен Парижге берип дадам менен көрүшкөндө унун мага найт кызгын муамилде болгонлугун эсилдим. Бу ишлардын бир иштен дерек берип туруп аткандыгын ойлоп жетмепти экенмин. Муш хыяллар менен таң жүз берген барлык ишлар менин бирли гуманымга марказлашып, бу гуманым барган сери күчөйүшкө башлады. У ишла ва дадамның маңы бөлекчілік қызғын болып кетішілері менің ұғыманымның тоғырлықын іспатлап тұрып ататты. Маргарет мені Парижға мәжбүр едігі де кәйдеді. Оның еніді қилешіні дегенімді ялғандын қатыр жән болғанда қияпәтке кіріп алды. Мүшек валдан қарғанда мән алдынып қағанда қылымын. Маргарет мені алдыған мұды? Маргарет тез қайтып келімен, армен келгіш келәлісен Парижғы барғанымны о білмей қалыды о деп ойлыған болса, Парижғы барғанден кен ойлымыған бір 300 беріп келәлмей қалған мұды. Немішқа, нанениғы бір еғізмі кеп қып қоймай, маңымы ішкелік қат қалдырмай меніп кетеді. Жығылыған еғіліре, Парижғы кетіп келешілердек бұл сырлық әхваланың 100 беріше зады немі үшін. Мен құрқойды олтырып еліп, көңілім пара кенде,